0: Right, and now I am Memenda. July that also at your new number, Fimpina, but you had your new Siamu, baby. I will be a Muahao, a chow. You say, a real papa, pa. You say, who you are, Eddie and Echo. I'm the Yatina Sepa, not Yatina Sammy, and one who Yatras Memenda says, I will do me a news at the Baba Sumo. Na sa news we no abusiafo Ghana ha ebi ni baabi a he enhira nko na bi 2 hours news o na ye de be so mo na wen tie bia wa ye ho ensem ye de ba nei enensem no enensem no kakaku
1: kwadwo
0: I dey ayi akwa bi na
1: aha
0: o nse nipa unya na o baabi fu
1: sa
0: ah na wo
1: baby
0: mienu
1: omotuam obodwese
0: mo ene wa ya se fatura so e na usam se sawo de na eye na na ma me hwe di sa na se kwadwe wase e he na ene wa jimi sa na ze ma dai aro ya se fusa wase me bua pa na sheda na majo ade pa na nwi woso
1: o kwadwe ade pa de nwi woso enwi wa de pa
0: so ade pa nwi woso
1: unya de carbonet no sa no na uze ewia kruche kuche se akura ho ana krantie ho
0: akwa we de
1: se faso a chair drawing board so
0: no wonder se oto table teacher ni afuru mu
2: akura bo no
0: akura bo eh ti mi tra class bo akuri bo to tire bo afuru se ku
1: eh normal
3: kwa kwa se afuru bi hu e
0: nya botre eh asem ba nya botre teacher fo ndi ba ndai
3: teacher bi jozo gu ni nzu
0: na de wasem kwa chenka ka Abusiafo yatena se bra Facebook na ene yenim komo ne Jeff Abuaje na ede atumu ewo Facebook.
1: Oh yes.
0: Bra Jeff.
2: Jeff.
0: Onde yo pema hoko na ntie o.
3: Ono mo na ma
2: Plantages. Oma hoko.
0: Pema hoko na ntie.
1: Ono pema hoko na ntie.
0: Ah, onsan so pema omo wa kyen no.
1: Ah.
0: Onde ntin nyina ye pe no mo nyina na mu. Tube hye mo anuafo oboa.
1: Esa na afese atro hye ohun ni maami.
0: Ohun papa.
2: Se do. Don wo mano wase na han no ba wi ase e be yusum ni firi ho ti ye obi ope han ti wa na han na ma eya pa
0: na me si de mi hu ni senka be ma tie tie de kafa de obo wa chen wo da bi pardon tintin ya pe o mna mo azobi ni sister
3: kwaju
0: won tie da
3: won ma ni ji se mo wo e ma koko
0: mu
3: ono mo no ma ntontu ma fi
0: eh ja wasem na de ntontu mu so ba koko abusi afu ene ye 25 July ti de ba di ka ka chen David ba
2: kwajo
0: se uti na free enemu a akasai
2: aka ena no 159 me kira wo ha ne aduono nkono
0: eh sisi eh
2: ai na 2026 ya mutu
0: oh wow ye free as ye 365 days no
2: ai
0: aka 159 oh
2: obomboro wa ya
0: abradia ye bi empenfo ka asem bi se afenche ba
1: oh yes
0: nanso ntune panyi na sa na fo kakra kai mun sem se beberebe asa fried rice mun yema no beberebe
2: asorto
0: na ai David ba
2: kwajo
0: bi sa na fo we azumi senka mi twosusu anka mi twa sen
2: sa u twosusu o dia o se ye fre bebi minimum wage wa ma we mu che se wa o ye adwuma ye hwe sika bi a at least anya kura na wo se wo weka no wo employer no wo de ma wo anu ntino ye mfa nse wo dia wonyi sika kese bi abo mo de na fa 20 cedis to ho
0: oh wow 20 cedis
2: 20 cedis
0: 159 days na kan 20 cedis
2: da bi a
0: oh i
2: fa
0: see
2: 20 to ho na wetimi de 22 a ena wahani aduonum kun ya kan enkwa wi enu anya sika no Ghana cedis no 3,180 cedis mechre e kan dada no mu na fufuro de e beka se 3,180 cedis
0: 31 million
2: ai
0: 31 million
2: konko million sa adu asaba ko
0: betuma dibonya
2: nya sam koto a
0: ebusuya ntu na wiaso na uton so awie ya twatu 20 cedis
1: etwo da bia
0: twatuo e ma no mukɔ bra no ho amu de sika no mu dia munya 20 cedis nto ho
2: fa 22 ho
0: fati ase e nikanika wura oji kwansi fa 22 mate ya uti boat ni msasa amre uti ka mutie wadwe wo sose ho uyi hye ho
2: fa 22
3: uchi obi secret you
0: ah dia secret na se me madi mate da me di mate 2 years na me ko invest
3: sa na we
0: ei mate ne dia ente ne ka ho drivers for no ya we na
3: ugo to ye bokro for na wo ni
0: da bi drivers for no cry away driver ni bi odi mate bi anso ti boat me bua me bua kasa me bua
2: it is the dream of the game
0: it me ti fo ndia yedia omobetew
2: kat kat
0: so ati ase etie bia se odu firi ebua kwa na eko bia enkawe a oje fe ni nyina wi a oba na oyi 5 so ati ase okwa na oyi 5
3: ye tam no na yedie anka
0: ah
3: na yedie tibut
0: mo na motu anka to kwa ahuno neza anka ahun ya na iska
3: asim nya ko fidro ti nya se tan ndi mo bu mtu kamri ashim mabobo ndona ko asia ya paduma
2: be fa na te se kufu
0: ba ampo we adroba for the mate for there na ni mse eno kwa ne kro no so a droba ni pa ni mse mate ni ti no wo ya we so ya da ya ya mate no
3: so ya di ya di chi chibumu no
0: ai no ya de kete sese ke no kete no
3: na ya pampan
0: ne oh nice e ti no mate ni mr for 26 ne to ho emfere nyansa ndega no na afene so na wanya hwea ma no a obegya wo obedi watem so yo to lege uta ka ho ta ka ho hwe oh fabituo ne fe uta ta papa she 3180 31 million 80 cedis
2: nyasika
0: ka nya de ketwa obenya bia pia kwaju ani
2: ah
0: bronya bre so ko kuma se mo a ye begye ani
1: ezi
0: mo ha ye begye ani ya mia pi china mo ni ma bo ni nyina ye begye ani
2: sport wa hodo
0: wo wan twenzu na nsie na wo hiam na me na mo me ka se e ko obi na na me masa me dibi asie
1: yeah
0: ntimi so me be dibi so ati asie ah so wo scan ye ben wo anambwa abusiafo ye tenasi ma ye ntu fo kakra
1: yes
0: na da bi ye tenasi anye se bi ye nimnya nsa chen da bi me ka chew se awefo ho nko ade nka kai so ho etie ka mu woni aba ho no so kakra se de be yade na wo ye na wo dwen se obia mpromto no watimi ama woni aba ho so na kaka ku
1: ye kwajo
0: ene asema me ka chere woni ye
1: aha
0: kaka ku sonson ho o
1: ei
0: kaka ku sonson ho ne bro of ye fane sei
1: o se protect yourself
2: sonson ment yourself
1: yes mo ho bai
0: buzia fo
1: sonson
0: ho me ba na me de ka bi achi
1: sonson
0: ho na anse men tumen twa no photo kam de bai na wa twere gwa chi sonson ho enu nku a me da bia me de ka achi a
1: yes
0: en twere na egu ono
3: e kan sem
0: yes me se bia me kan wi a me mane kasa kire me se ah ade ntina brei wa twere sa asem wi na asem no kure gwa kura sonson ho no ene sei enti me sira so de ka bi achi na twere bi gu ha o kan bia
1: no adwen ho
0: mo dwene ho yie ene me ka che o
2: se so brofo no
0: brofo ya friends eh
2: you bet me ka se compose yourself and now calm yourself but once we no brofo ka sa na your translation and your transliteration enti no your translation ni de adwen po na tertiary no ene de e dan de aba poto ka sa my transliteration ni de ka wo fa word for word and no de ye ntimi nya comport yourself
0: mate enti sonson ho awiemfo ba utie me sonson ho kwata ba na eya na nkofo ka se mi se ye ehiafo ma ni asan ehiafo ma ene asan ene me ka kire wo se sonson ho hwe Ghana mra no ho eda ho enko ba bia wonu osori a ondidi onyare onante wote ho watenase ye hu se sidie wo nyansafo no ye wo ajimifo ho a omun sonson omun ho enti wa sonson no ho pe nu nya titɔ mra no pene mra na sɔre na akye no sonson ho kwata ba ya kɔ dwɔ ba ye nyina na yakɔ senior high school na ye si efri adubia se banta ko kuma se kai si tuo ma se tena so kwata ba no ahuri ta hwɛ ho no wa shi jama sonson ho uta kai ho na bam ene unai na afikire yo sonson ho ene ye memenda o ayie o krompa emrantia yi oho nkokrafo yi oho mewafo de oho samne ko hwesoro ku biase dumienu aboyi efunu be den kwa mre
1: me efunu bi kwa eko
0: nanso ya fojo bata ka bia pampam sey ye nipa wu de mewankunu no madam furu no na kai dandan sa kai na butuye o bra sonson ho sonson wo ho he sonson ho o sonson ho adie ye da honya wodia otwo na bibisi kofa ibisi men kofa mwa na moka mwa asem sin ya meto bibisi bibisi bibisi bibisi adie ye chiwdo ko ebia apotifo atan sesia wodofo be na ba be yiwo ena wa ma wa adwan kasa nkyre wo ye na adie ye da ho ya nya wodia enye sika bia o entimi krampo enso ba 3 days e na okota brisha obotom se ne abefo camera ibi na aba wa adwuma mu hoyi ya che wo bra e na oti police fo na ase why na ebe yi wo sonson hu abrantie entokwa yi ba na ye pata ujayo ujai na ebia onya bor nu owu asamatu o na otimi ntie kokuo nso nya wetire chen yiwan kwatre won sa kwai po kikra wankase o ene abanka ba na gun sei sonson hu o penfo se masan se ye do kodwali nso na kase me asan a enso na mfa o madam fura mi se o mi nko po se kodwani minim nso ma dware mi koye bia na miti bone mi to ma na ma mati tinton tan ma nya anko sonson hu bra sonson hu abaye ya ukofa ni woswa u owa under age 18 kro nyanyai ba kitwa denti
1: enso na kama wa sonson hu hu
0: ewurade nyankopon opose utunu funo
2: na no opose ne ba bi nketwa da hene
0: wa wiye university wa wiye school ababa wei esese okoye ne board na susu ba wonuru 17 years na wodi ni kofie kobae kofie kobae kofie kobae bra ye chiwa obedamu sonson hu na nkra no unya kwasa nkwa na asamba pe obeyi na nisi onimu sonson hu samri ya mekese obi na kje tiasesi a onya adwuma bia opo bia to ne botom na wayi ne kakra wodi ababra ye chiwa bo ebe bo wie no obefili benze sonson hu sonson hu dwene nyanyansa wotun netonson hu kakaku
1: kwajo
0: ebiase ati ohun
1: yes
0: ye woni pamienu ye obu ho asem to na obuafo
1: oh yes
0: ye obu ho so asem to na woni buafo
1: david
0: enti hwewano na pe wo kra akuta hwese dia wote ye ebia ko obia wote ye ufri semfin na tu bataba ha wo ba ha bedi peye so ye abusue ni daso
1: ni e fro
0: abusue ni daso so sori a wo nwene wo ho baby akasefo atra na wotena
1: wotena
0: enra na ukonya aga bi chese asem no kampo no unya nkama ni si ye ena wo de kwasi baby a ehwo bo dne
2: sori a wo na
0: ye wie ye aja omudi beri bre wo na wetwam be 5000 wakatwe a wo gi adwuma nyina so 1000 series wo de ka 4000 bra
1: so ye nyire ko
0: dia se ko ko na busia ko ko na wo tro na wo disika europe to so ho adie ba ko ya ne se wako free nam ni adwana mo ba die na ade a kena ba wura afro wo ka no 2 days ni afro wo ka no wo asonson ho obi de wase kakaku on pega ni bio wono de efikasiem no bekọ na wo ko efikasiem konya oba premier ni bia wono wo efikasiem adwuma ana wo de ne ko ye kakaku wo sonson ho usika da wo de mu nyina 50 cedis wo ba yi so si o oba ji tue na so de miankọ wo de ne ko duro dem sankwan wie ya fere ye wase adene wacha dodo obaje 500 usika ye 50 wako dia wie ye dwoso bra sonson hu nka wo dwo no to ho a
1: kenua
0: no
1: you are good to go
0: atinka 2 minutes nti ene wo de ka 450 dawachi
2: atopen tenka ne nya tenka
0: atopen ti wo de ka 450 wo di pa betua sonson hu bibia wo ye bia sonson hu obi ne ka nasem wase minima no o timina ma na mekura mekura hwese dia wotee na wanwene ho prebu wo kona sikafo ma ne sabi wo mu ejimi amfa ho nkobɔ wo
1: david
0: ye ko senior high school ti hu so buo ho a wo ba efie ye na wa wo kogare kura mpulo nka ba akushuga nka ho hu ya wo sanzu oguma ko jina se wo all form one za wape sugar dia gum wo ye ejimi na wo jibi sonson ho mpanifo wa ha mamom so nka bi tete meka kye nse ne sonson ho na osonson ho a obenyina kye enwa bi wo nwuram ye fe no otope enye ofitia no baye otope no no ye katrevin enu wonyini kakrankakra sa ba nwapa na afi okonya ba bi te wo kwaye mu hwe no ho ye se da bi nye ba bia na metena ko
1: ye bi nye ba bia no ba pie
0: me ho ba metima tena fa obofo ankyeme aha de me ntrem fa aha de me fa wo hu na kwan ye tena kwa ye mu ho na ano ye ko hu no aye se bom na no nyina ye tum ye frɛ no otope wa hwɛ no ho su ye sonson ho na watimi anyina kye kofi
3: kwajo
0: sonso ho
3: kwajo amra ho
0: afra
3: onse maidinya meto mitimi ngasa na temia ye kase sonso ye kama ehiafo ma woni bi ma sami kofi na jamti hein oba ya ngromati na kura se odwo ne hu ye de na sami de bi o kasa aso ka kofi sonso ho na sami to wa woni wo fa woni maami ni papa bi mia de aka na mdi sie yin eti sonso ho kofi na ji sonso ho maye driver ni de metumi nwa driver fofo se ni ehiafo ma mosi ni nipa bebere kasa o mse komo taxi driver komo trotro driver enso enkane no na driver ni ne che ho krum
0: ei
3: na so krum ya de adoba for the mosi na no ya fe nya hwe enti maye chama wa ba janshi de metu ba janshi fofo adoba fo no o muti pa kwaju o mu fe show ni agro kra
0: mo so
3: so mo ho cooperative fo mo so so mo ho bon fo mo to program fo no o mu de o ma so o ma dwebo
0: afa ko pye na nto antene
3: adro ba fo ni sra mo kwa so ko se ko se mo so so mo na semba mo ni kama fo asemba mo ni obi a mo ye se me
0: okay
3: pen fo se o fran to mago a
0: ni e pi
3: program e fa on ko to enu ba fa on to tu mu ba so kwaju enye ho se uye twem ba
0: ei
3: ni mu yo so yo tumu ba
0: ei
3: asoma ma me bi o ka chere no enye ho se asoma si o ni mu yo ho se woni bi
0: okay
3: ye ho sa koa enye ho se odisi e
0: okay
3: ye me ka chere nwi no nyina no no se omso so mu ho
0: kofi me da se
3: so me da se
0: kakaku
1: eh kwajo
0: kakaku so so ho o
1: eh asomu en wa kofa ba
0: ye tu ade yi
1: he oh, we are sana ma media shasi efibo.
0: Ade no so page.
1: Wo de e da ye se de wadi kan ka no. Sunso ho de e wiase wo to wo mo abibia wo ye bia wo se sunso ho. Media bia ya na mishi ampanyufo ne me nafo na me life nyina emergency.
0: Okay.
1: Me sunso mi nim sa de we. Ma hwe ye betimi asi ti me kwa na ma sunso me ho.
3: Wo de ko dwonu se wo pa no.
1: Nanu ye, nanu ye. Ena me moto mi reverse free mu. First na reverse wo.
0: Eye, waya
1: ye. Ni wo na ka me comedy. Ba me sunso me ho no. Esi a no me nyesa. Na nkitu ade no so de, wo nya bia no sunso ho. Na kwaje asemba wadwo. Wadwo wadwo. Ya do bekọ. Edu ni obi ti honum. Na wo ye hie ni se mi amisi yi. Na ni obi twem pra de mu ode a. Hwe wo ye ne wa anyem no na anyem na bekọ akurase.
0: Ei. Ba ko doko ko.
1: Ti so so so ho obibia wo ye bia mu. Ge na wo kofa na wo bon ho kan so so ho. Ne ma no sabia na ye fo mu kosi ba bi wo be jaw. Wo ti ase
0: ye.
1: Ye ti ade bia wo ye bia ne sabi. Wo utadwa kra na wo di wura ba bi o so so so ho.
0: Hwenye.
1: Wo hwenye.
0: Ne to kro bi aso wura.
1: Ba zo di tratu. Wo ti ase ye so so ho. Na asabu pa.
0: E de die ma so so.
1: Mo na no se wo di di sabi o sabi afi afi di kasi e funu wo di nkwa se di di akase yia
0: e nkure
1: e ti so so so ho wo wi so anu so so bo wo ban
0: mo
1: wo ti ase
0: e na HIV abu
1: e na HIV abu
0: e na twepon se guso wa nheye
1: e nkure mo bodo wo so bia nko hospital nko cheke wo ti ase e ti so so ho wo so so wo nye ma bebre mo a wa na ho bechire
0: wo bebre
1: wo bebre wa sase so na Ghana ha wa wonim wo ti ase poni ne ye so enu awu wo so so ho
0: e
1: ti ba nyina wo be jo eti awiase ne de otu hon ma sunso ho wo da sunso ho wo didi sunso ho wo kwa adwuma sunso adwuma bia ba bia so sunso
0: wo twika sunso ho
1: wo twika sunso sa sa de mi don ma hwe mu ahwe bo etu atwa ma nu mu no mu kwa hwe adaba bo okro ma sa tati de aba foi wo hwet fo sa de obu chiri ni kokko
0: no da kopem
1: no da kop dry sunso ho kai so nya wo dia wo ti ase eti ade bi wo hon mu akwajo wo ya no sunso ho pa ma bibia ye kama ma ye
0: Kakaku
1: medasi.
0: Professor.
2: Kwajo kwajo.
0: Ide kakaku akai. Sese Ghana ye hu
1: o. Oh Ghana ye
0: hu. HIV si di ati free. Bra sunso hu o.
1: Sunso hu.
0: Adame te ayi na na me sikai ye hu.
2: Asofo bi anu oto dwom.
0: Aha.
2: Sese enemafo mpeso mbebo do nyom. Wo se ade na ehu o. Ede hu o wo she wa kwajo so. Enti o beti se ye ye nipa mro nipa mro ye be kwane na adwo afo dwo ba jem.
0: Oh.
2: Opeyina takura ku bejidem
0: oh
2: me nana kwa bla do ngo ne nana ejidem
0: ejidem
2: chese ehiafo mani yesan
0: oh
2: aya me ntumi hu se akoma aya na ade ya chede nti ehu aduane ya pesi afom ya pesi af emei wenya bi nye tinyawe ya nadum akwa na nim kakrebo kwa hurubi wo pesi afom
0: kai
3: ani tinyawe wuram
2: Me pa chao so so ho abrantie.
4: Yade ho ho.
2: Adwuma unya bi nye nyame adom ene unya bi afi kwosu na yo so fo adwuma mo. So so ho. Ye yi. Ye yi wadi abaya mobo se.
4: Kombedi wa mo wu.
2: So so ho. Ha. Me sha research bi.
4: Okay.
2: Na wa mame quote bi a eya me de papa papa.
4: O
2: see the river. That quietly flows, reaches the ocean. Asua wanam dinu, wane ne duru apum. Asua wanam dinu, wane ne timi duru pum. Na kikikikikike, ni ehunu bebi akofa. Na akwa akoka bebi. Nansu duwanam dinu, awo biye munu. Ube hunu no, mu akwa akwa duru pum.
3: Sinzu esie mfeni pa.
2: Anu
3: esie
2: mfeni. Anu intino, she bebi ya ufri. Abusia ufri mu. Mami ya wawo wawo. Ni pakua woye, nefabo obra.
4: Enukre.
2: Se on nam na wure fi ya ntina ya nana no se wure fi ukuro mu hene na be a oyira odwaba se amoka ya na ka se odwabo dabi life na wo bonu abrabo na wo mu no se wan kai a hu sa ne ma we ya woni be ka se they are determiners wo be ye bibia keke wure be fi ho na the moment ya wure be fi ho se pim e ho na hwiase ne ba no
4: asemato
2: wo be hwiase se babe ana no abrantie bi ne afred David wo bible ni
4: okay
2: Enyan washa what onte kase bia kase wote ayepo bebebe po bebe. Enyan kasa no wote e. Ene nya meya wado mo hine Saul se me yokofuo de nsumi ntimi nko. David si mekwa kwako. Ene okoku ye. Abrantie kwaku ye ya pe e ma defo adu mfukumfu. Wo mse Saul akuma pem man 1000. David de wakum 10000 na akwani jira no obo Jesu. Eh, ule fi se na na wo eyi no. Uhwe nyan no. A no obi amfi no. Into back as a mammy pamucho, mum for mum continue the patent and go. A whole watch is a mammo. Now here, see any thing now, Nasa. I need to be patch of so
4: song. So
2: I won't send a mead upeja, I and look at Nemum.
4: So song.
2: So song.
4: David Ba, Medasipi, so song woo. Mamma, dear for some cabby. Now, so song, what ye? If you see enemies, I wonder, man, one near the hole. Na wason son 0322083581835828583 be kachiro bi se onson son no ho ana wa o munsubo tu ho fo na son son ho na ewiase aye nami asem ene amane ye esinse wiemo o ene ekoba saa na ebodo ncheche kudum kudum kudum kudum kudum nduye beba na de watam beba atu ko ho a son son ho adwenche pi na bo Facebook o wusu ansa wɔkyerɛ sɛ ɔma yɛ nyinaa akwadwo ne ne dɔm na ɔse nkyea sonko nkɔma DJ Calipo ne pages a ɔmowɔ kwapani nyame ne hene information center na ɔno amu de ɔse ɔhwe afiri abu dabi ɛhɔ na ɔhwe afiri ɔafiri show nipa Frank Mensa good news sɛ atopa bi de bɛrima ɛbɛkɔ prison ɛno nso ɛwɔ ha ɛna Rebecca ɛdutwa nso de ne de aba was it as usual Tonto City he say ma bia tum ho ho ho nya sam ketwa ho ah enya sam ketwa
1: Tonto City me chete
4: no nya was it wa fie papa
1: oh
4: wa fie pa no was it dako dako oba besra ye
1: eh so oba no afa chire wa kwa
4: kwesu na emu o de condition atu ho o say oba hani ansere no
1: ale
4: me na minima de kode
1: ye say ansere ne dia na chere say na futu
4: asemi game so etu adre ne dia aba na okay Eti mami nkola ne so David sebi jina so. Ya ko hello, do you have family community?
5: Ah, my search you go call am get free. So na e boni kwa you roster.
4: E boni so so ho yanko.
5: Ah, me pa che you tell this watch ya o. Ai, she make tell me so so ho. Ta ze obi ni baba do ase enti ni ya. Mama ni pa for am ta ze o yanko ayi shimika.
4: Ha do bia so mpa bo ah.
5: Ah, ni ni e se ni o ni ni ho. So ho so so ho. Ana wa o to adie o dum so so ho.
4: Aha.
5: Ta ze obi wa mo discount am. Oh, we should discount am. E bia lo pe ti bia na ti o lo ti ho. Ana e bia ayi mi ba ni faso. E ni panic kan one na check book kan. Wa no so ho a obugo obi ya. E bi so so ho.
4: Me da se.
5: E wa no bia wo ye bia mu.
4: Me da se.
5: Da se bebre.
4: E bon me so me da se bebre. Ma me for fre for so so ho o. So so ho. Na o so so ho a e be boa wa. Hello, do you have family free?
6: Hello.
4: Do you have family free?
6: Me ba to mo so so san ka sma go. Agogo.
4: Me da se pi. Open the case so so ho.
6: Mi ni awon so so so ho.
4: Da se, ma ti.
6: So so ho a. U de nyi na che.
4: Amen.
6: Ni awon mo no se. Na mo mu ba ko e ka bi se
5: wako nya baba wabi na wako na hukura asonsan wako enye mema ni di wako nye asone sebe mada chese sebe bema nodi ni bema kwa show bema
4: hey!
5: Na wansonsan wako na se ye kredi asada na wabale ne buwefu unwa po wadi ubole
4: hey!
5: Na wadi ubema waba menta fila wana kapo na wako kapa wako wadi ujua wansonsan wako wako
4: eni ya nukre
5: Ekiwo ko sadie wo ho a
4: so so
5: ho a so ho a ibenye jida
4: enu anu no me so me da se kakaku papa ka se mo
1: papa ka se
4: fatu anu ma me
1: enkrofo pepa pa
4: fatu anu mu ne de ho ne de pa ka tu anu pa ka tu anu
1: na je se
4: kapo be se aye kwati peace hello do me afi fi mi nua
7: me pa chu mi de ya di mi ka se fro bo
4: okay mami ti o so so ho
7: so I want the agenda home assembly.
4: And okay.
7: But maybe I make a short.
4: Okay.
7: Because your competition show one. A year soon. We be on a madit channel papa. At this and in a new.
4: And okay.
7: A pro be astron.
4: Mhm.
7: But also saw one. A bigger than yourself requires him.
4: And okay.
7: We be at 3 years still out. We look in your court. We near be. But me and can just wear the new.
4: Mhm.
7: Basha omu yu, ushu omu ya onkwa ase munda
4: medasi, medasi pi so so omu kakeku
1: yes
4: bebe buwa sodo bakwa de mawa sin ay asye horo mtima edumanu kobom
1: ay
4: na obani kwa jinsu guwa wabuma yo yo hello uduwa ya fe bifri
8: bebache ya fe manas mikaze fi tepe nina susu
4: yo anas so so omu
8: na onso so so omu
4: endi ya nukre
8: na mida debi ya maasa mameka enne wa asema wa kwa yungwe nyane ma
4: wakini
8: oh mewe kwe yungwe debi ya mikase semenama mishwe mishwe yi kwa mwini mbe biya mishwe mwini mchitriye de kwe mwini minama mishwe mishwe yi mwini mituwa mwini asema ya yemi ya mwa mwini bi ujume mechi mwini bi ujume mwini mwini minama mishwe mishwe
4: say AP Anas me fat last call ana ya call na watwe mu nsem so hello no ya frame free
9: hello am I doing this and kind of person in card that not on
4: sound kind so so ho
9: so so so ho
4: me pa chuma timida say me so so mu ho
9: you you na so so ye
4: me da say
9: kojo
4: yey
9: hmm what me for
4: eh
9: me me ba sa say at susu no
4: sound to
9: a bedu ani sesa na yetima sankwan
4: enu anu ne e basa udi e sankwan na
9: anya sa ani ko yesa mi ko ro ro dress ya
4: ei
9: ene bora ka da soan
4: sankwan bora ka soaro e be hu okro mi
9: da soan mi kojo
4: si esika
9: se we dey ye ke hu mi so papa ni bi
4: mhm
9: o ma mi su ni bi
4: okay
9: ana we ya ka so wa pa so bo bo
4: oh
9: so I say so on one. So the man who did Birbi di abati kirwa. I don't know this man di a di tago.
4: Oh.
9: I say so so so on one. So we team we minimize.
4: Oh.
9: Kojo.
4: Sangwe.
9: Who did turi kwa wasa kase mano. So ya njiri ya one. Me kwa nani? Eni yadi yadi ya kama say yadi this mano. Edi bakufi.
4: Hey.
9: Ah, ini nada o. Enye izo.
4: Enye izo.
9: Ise di kuta wuse ye wumu.
4: Oi.
9: Hai, jawa jwe.
4: Kula wunsa.
9: Kula wunsa ye.
4: Ndase.
9: Nida wa tina minkamu ho.
4: Nida se sankara. Menfo frejuma jere njina FNC. Yaka kaku.
1: Yes, kwa jo. Before then, sa obe kwanu. Oye buwa buwa hona mi message ni.
4: Yibi fro mi yankuma.
1: Awa Muhammad se, oh, wotie nwoshe life.
4: Okay.
1: Obe siyansi jamase. Na Michael Frisco suse asante. Afijase entiam komanda busuafo aha entiam komanda busuafo ya wonum wo asante afijase wonum nyina etie ehwe live of facebook no
4: so ai
1: to bia ndwani enhyira 104.5 facebook no brabeka ye ho e wo na bibia ntimi nye kama
4: meda sipi kakaku na miankwa na watwi musam so
1: yes
4: na watwi musam no de me ma awehosam ba akopɛ
1: sa
4: na ye wi a ne ekɔ social media trend ne so
1: okay
4: e ho de nsɛm wo ho no na mi wia kakaku me wasem bi busa mo
1: yes
4: senka yemfa ne se eya asem kan o
1: aha
4: ewia se anka yatie nyankopon bo ewia se nyina no e ma e ba mu no yemienu
1: okay
4: na e ma anka wo mu no kese ro motie akuo mienu pe e ma ne nke baaye
1: okay
4: e ma anase oba asabi wo petonga pa
1: ah
4: me nkare se opa adwaman
1: aha
4: e yokuo baako
1: tonga
4: ti ene wo ba wo no de
1: aha
4: wo hwe nsabro pa
1: sa
4: wo no so yokuo a otosumi

0: ntie so mana ese
1: nylon ne ho ah mo friend say nylon no se ho ah
2: nylon
1: nylon ne polyester ne ade ade no eh rubber rubber
0: ne nyina rubber rubber
1: ma awom na se because na gas aye come o be
0: bia explode one say be fua
2: ye kwaskwako de e chen ye kakra mi odi beat ye ne sane amawe kwaskwako wa ya akura akura sade ye woni
0: yes
2: na me ni hunu video bi me yam share me na me say hey say filling station abrantia de ne moto abesu obebu na eja to ade ne mu na woni aba ya ketua
0: don
2: so ne nkwa
0: yes
2: no first thing question obi e don know
0: what dey come
2: because filling station so dey nyaji wo mu a
1: dey
0: atete no
1: explosion
2: yeah dey atete no na ba e jina pap amparu atimi asi atorencham kase ya no
0: yes
3: entimi en modern to go square chero e grow tuntum kase bi o ntum go
0: enti dia ya be sere ngoma sue ne say wo no wo mun fa hye adesuam wo
2: so
0: if you kabre mu a enkra no go square say omba ko gina akosua e lion
2: e lion atete
1: lion ya
0: na se ka me kwake nka se new curriculum no enkra be sue Chinese
1: mi
0: ho ha
1: ya
0: fa hyem ne nsem kwa no suku mu
1: kwajo eno kura de anka me fa ba bi no meti ase kakra because ene ko household bia your China product ho eti na no University of Ayia Ken University professor ho say the Chinese are ready to open market in Africa particularly in Ghana by language barrier
0: eti on se ono no ba no ho
1: yes
0: ye ye te ha
1: oda
2: ko si esiensia ne kasa
0: yes ti o ye ye de no a e ye twi no ene kusa ase ene hausa no
1: ye pe
0: ya toto na se kwasi broni be di ye so ntie ne wo nam no anka brofo a ebuso ye koro wura nipam na wa anka brofo a ka o se so a unim nyansa China ni pe se obey business wa ha wa anka se brofo o ho wo de ono language ba enti ahye ye se ye mfa nkwa hye ye nkra ta mu nkwa kire nkra no China ka
2: by force ye kwa fi ni hai ni ni hao
0: China fonu sua twi wo
2: wo mu sua
3: kwa dwo na ro hu se mo
0: so wo ma ye tim
3: on se wo ma ye ni anka se ya to ye fa wo de ma brofo
0: na de se da bi o he independent no wo ye mfiri mu
1: da bi da bi
0: wo nya se da bi e ko to ye nsa no
3: wa ga na made no wa wa no ko fa China
0: China ni no pe business wa ha ma na dwuma ko so nya sika ye che ne man won no bebie wa ha no nti o si o language barrier ti na ye sa de tie dia mu sua Chinese e se no mu di film kura se so in the next 10 years
1: yes.
0: 20 years na nkwa di nyina e ka Chinese
1: wa Chinese ani e
0: ka kwa so be bie adwuma kese wa ho no wa gem fa studio ye kwa no ma mu na wo tie otwi kusa se no
1: ye ka ye
3: wo ka dia go do
0: ni Ghana
1: kwa do se se en kwa da na ba o ma ma kwan wo fie
0: wo
1: ya wo fo na adwuma wo ye ma wo ban sua bi fa se na he kaso we nanu mi twem papa bi e bubo nkonwa ne ba kwafo a I crop am was one fact was in sia hwe was na papa mani sue bi
0: fati azie
1: papa wo be ba kwakura na obe ye dia hwe
3: so ngo school no
1: kwai wa papa dia ba wo ba
0: no
1: twetwa
0: ye ya language
1: no
0: ye mani mu ne aman a ayeye nyina no wo mo eka saa wo mo e mani hia wo mo ntira
1: yes
0: ye ye de ye say betting fo ne be di ye so omo de brofo
1: brofo
0: ye sua brofo
1: ye kwa pa ama
0: ya kabro fo
1: wa
3: bro bai fo zo first kama
1: e se first kama
0: o kabro fo zo kwa mode
3: kwa mesro se
0: ada ne ye ho boni sa
3: mo mi nken kura sha se mu kakra nkyre maami ya ne
0: ne
3: yi ashi
0: ma duma de
2: ma duma
3: na sa me mo bo
0: e ya
3: na sa me ya
0: e ya
2: maami ne de ya na ma ya no mu be sua de ne de ne ye ko hwe se de aba ya da fom
0: oh
2: ma ya da fom yo se ye
3: mo
2: to mro sua mi firi ba ya
1: en kura ne en kura kwa je se mbe hwe
3: o be kira se no ya kwara o
2: ade ate obi ade ni
1: se
2: pa se se
3: o ya kwada
1: en kura ne en kura pa
0: na ni mi se wa uri pa na ko ye interview no
1: ah ai ai was it gne papa
0: anti ya hwe na hwe
1: so ya ne hwe wo no anti ya ke wo nye nye nye
2: ze ma da ni ade mpa da jo mane
0: it is a bit proud no etima boa o kakra
1: mati o meboa me nso
0: dia na we nso dia eh he said nini o
1: ah
0: we yie ni nyina na ye ko inside ko hwe oh enkonya motena tena so
2: fine o ma mfa pin
0: oh ɛnio hwɛdɛmmɔ
2: wiase
0: fridge sisi o mfidie no kra mfidie de sɛne boadene saa mfidie no deɛ ɔmode pam hwɛ ebi na o
2: ma menkyerɛ wo adeɛ ade pam no ɔmowɔ machine biɛ fra no industrial machine
1: yes
2: ɛno bi na maame no yusu
0: ɛno bi
2: ɛno biɛ aboɔdeɛ o
0: ne boadene bɛhwɛ
1: ɔnya no fokora bɛ 8000
3: na kwade obi anhwɛ ne nkwa wo
0: daabi obi anhwɛ ne nkwa obiamyɛmfa
3: sɛda manyame
0: bɛ ka na aba
2: dabia mode yɛmfa sɛda manyame fi ne yɛsu ne yɛsu
3: ɛsiadeɛ ne deɛ wɔdom no wɔto no saa machine sena no deɛ wɔdom no wɔto no ɛnansea
0: ɛno deɛ nyɛ excuse bra sɛ pii so wobi adwuma
3: obi anhwe ne nkɔm deɛ yɛmfa sɛ
0: pii so wobi adwuma enti wo a wotɔn wodeɛ wɔ adum no
2: foforɔ
0: nɛbɛtɔmpaɛ sɛ yɛdeɛ mɛhyene mɛtɔ wo deɛ ɛne deɛ mpaɛbɔne akora sɛ wɔyɛfu daka na wobɔ mpɛɛ sɛ nnipa
3: mudaabi
0: nnipa gu fridge mu dɔɔso nti wokɔ
3: mɔkyerɛdaabi
0: wokɔ mmɔkyerɛ woaka kyerɛ mɔkyerɛ mu a sɛ biawotom fundaka nti abusuafoɔ ba daratɔ mu wɔhɔ
2: kwado joseph k praise si meme se wasɛm
0: o ga ne neɛmu hwɛ no kamakama paa ɔba kɔkɔ a wosu
2: wɔna
0: yɛ secretary no ɔse dɛn
2: wase ɛnti no mopa kyerɛ sɛ nti nneɛma a yɛtɔn wɔ ghana ghana mede nneɛma ɛyɛ a yɛde yɛkasa gu so yɛde yɛkasa agu
0: sɛ ntina mɛkyerɛ wo sɛ sese kasa nti no yɛgu so wɔ nkoaso mu yɛyɛ deɛ no yɛmpɛ yɛmbu ɛho hia yɛi nti buroni yɛ ne deɛ koraa mpo a ne yɛturo gu so ɛnɛ wokɔ kurom a ɛkɔdɛ pɔkum yɛ mpaboa yi wosuam sɛ market te sɛi ɛnkɔ but kɔkuro nkɔ wɛ china robert mpaboa yi na nkɔfoɔ gu so yɛmmu yɛdeɛ
2: na sɛ ɔmo ankasa sɛ ɔmo yɛ nom de italy akɔbɔ so
0: ɔnoa yɛwie a kɔdɛ pɔkum no ano atwerɔ dɛ wona ɔtwerɛ made in ghana baako de bɛne made in ghana gu so
2: but dodoɔ na deɛ ɔmo yɛ nom atwerɛ yio
0: moromu ne deɛ so ɔte aseɛ ɛnti wom yɛnya saa deɛ na yɛa no yɛkasa
2: ne ɛnso adeɛ no mo yɛ mo yɛ ne papa mpaboa yɛ kɔdɛ pɔkum ne baɛ
0: ayi wode ma yɛmfiri awerɛho sɛm nti ma adoma nyankopɔn ka ho ne
1: wadwumaɔnhyɛ
0: mode na fire servicefoɔ de apue dwa sɛ ɔmu gu nhwɛmu so ɛhwɛ adekodeɛ pɔteɛ ma saa ɛgyai ɛbaayɛ na afei miɛnkɔ social media trend no so gyafo akoa no a wɔkɔ
2: sukuuakrakepoa
0: hwɛ sukuu ho asɛm a yɛka mu hwɛ akora yɛpɔɔ so hwɛ hwɛ akora
1: the
0: living legend
2: wɔbia mmerɛ 104.5 facebook wɛnesima yɛ ne nya
0: adasua aborɔfo wei wɔbi a tie sɛ wobia wonya mmaɛ akora yi sɛ weyɛ yellow and tea
2: weyɛ methodist
0: methodist wɔ mu na school no a no akɔ no school no ɔma to wɔ afa ho na wohwɛ nabrɛ ne class wɔ tikyɛne bia ni hɔ akora wei sɛ mehwɛ no a wakɔ anim ana bɛyɛ class 2 class 2 anaa class 3 na wakɔ adura a na wohwɛ a watena hɔ a tikyɛne bia ma ɛda no nso bɛyɛ friday pɛɛ enti watena hɔ
1: asɛ
0: friday deɛ yɛa na
1: wyɛnakɔfieyɛpɔnt
0: ɛna akra ketewa o watumi ahuri wɔ hwɛ jeff jam ne nkɔ ɛ the living legend daakyinkyirima no ɔmunie mane nkɔ jam ne nkɔ hwɛ akra ketewa wɔ ɔhuri wɔ kɔfie bɛ ɔte hyae yɛfɛ ne hyae bu awurade nya tam wɔne korɔ no
2: wamma kai state boys
1: kɔde wohwɛ pila yi a yɛsi a ne tenten paa ne akwala yi wɔse ase ahuri wɔ sɛ yi a na aborɔsa mmiɛnsa wotumi
0: abusua dɛ wabɛhwɛ bi akraketewa o bag bɔ n'akyi wapɔn
1: ɔpɔn wɔte aseaɛ
0: wɔkɔyɛ mu
1: ɛnyɛsusumu
0: fidie ɔkɔhwɛɛnyɛ
1: koraa
0: yɛsi de wei ɔsi ta wɔ no ho paa hu sɛ akra no wafrɛ sane akyɛ
2: wayɛadenakyɛ
0: wata ahu
3: sɛkwade
1: akwada bi sɛi wohuri wɔ akɔ fie wokɔyɛ
0: deɛwokɔyɛ dɛn
1: ɔyɛ nneɛma mmienu na ɔkɔyɛ wɔ fie ada sɛ ɔkɔdidi
0: anaasɛ
1: ɔkɔbɔbɔ asa
0: asa
1: ɛnsɛ sɛ ɔbɛtena sukuu mu ne yɛakyerɛ nadeɛ no ɔdwane
0: ɛnya hwɛ
1: ɛnyɛ
0: akra ketewa o the living legend
2: dalipɔpasi wase akoda wɛyɛ akoda bɔde ibrahim smile si radio sukuu mu atayi
0: atayi
2: joseph kes no kyerɛ sɛ wɔnu shs ne dɛne wɔfo light pole
0: ɔbɛforo bɛhwɛ no bɛhwɛ de wei ɔsi firi gyina wɔ no so
3: nyawofoɔ wɛ sɛ mohu adwuma akora wɔ ne ɔbɛyɛ noma ne yɛne
0: tai ɔyɛ good sɛ
2: ɔwusu ansa so kyerɛ sɛ ɔhwɛ akoda no ni a
0: time
2: no
0: day
3: ɛyɛ saa
0: no obi se de
1: adu twum anya to ase wo ho
0: na
1: wase this word is kaka ko ni des ko de de o di des ni ni ko wi anka o
0: ye tab le de tab ani ko sku na ni edane no yesu ko tare no na akwa no se orange and blue
1: yes
0: ko de ma che kran pa e be hu enti friday no den tab na o mo den tab obi na ji school da no ho ti ehweye tun tab wo na ba ko se be kwan be da wo ti friday ni ewura ho na ewura ma so wi atare tro no because so na de e shren
1: wen
0: nam kwem kwem bu to o ropa na o kro no na we hwe o hri wo e na osisu no
2: e prosper no be so che se o hwe mu akura yi wa ya gana ninja e chese chadis fo wo ninja
0: yo ma me kwa social media trend story number 2
1: okay
0: na enuboni ya kaka ku ya kaka kaka akwa me nim se delivery no yo na wa twi moto na adru kwantin fina ha de na fa no ogina kwan hwe no da so nje fa akwa no moto ntoso akwa no moto
1: wa teso
0: wa ti moto no so da What nam kwantin pomo?
3: Ze ze fere nwanwe nwanwe.
0: We gina kwantin pone so.
2: Erade beji si yedo.
0: Na ya bro.
2: Mi mwanio. Bele ya loko.
0: A pone gina kwantin woda.
2: Cho.
0: Woda?
2: We ya swear the her.
0: I swear. Kwani vivi. We gina ho adena fa no.
3: Obu bi ehuru na
0: ye. Ye fa to suma ye.
3: Ye fere na ehuru yi.
0: Eh na mo.
3: Ya ya.
0: Eh na osi. Be be be be. Be be. We
1: out of the Facebook.
0: So if you are here, Paul, come see me, baby. Eh, eh, eh. And we see so.
2: Rastaman throw one.
3: How's the weather now, so?
0: We, eh, and we see so. No.
2: We do heaven, what you want?
3: We.
0: Now we can't make one who we are. Baby, Paul, we know who we
1: are. We do bring kum.
0: We.
2: We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We.
1: We.
0: We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. We. Wa fanu bone na ese he
1: ah ewi akata bone
0: ewi anfabo enya na dwo
2: e che se de wanum tete wo bonto
0: na kaka ku
1: yes gojo
0: am our last story
1: aha
0: so ka our day
1: yes our day oh mi ko
0: our day dinare
2: o ba ba baka o ba ba baka
1: Pode ye ya wade na na ye wa okura se no na different one thing together
0: oh
1: e wo kro mu
3: maka maka ma ro husemu
0: ka ma mentie
3: me si awade na me se mere eti me bibia aka ma na ma me aka bete ne ngate kwan
0: kai
3: ani apatre
0: kai
3: se le excited die
0: ai
3: afi ko bibia so ti jadi bibia so a wase go fie na ji die am sa no from from ike ike de sana me se a wombo obi anwa mo no akote ne meku ne so me suye ni suzu ade ma bete ye
0: oh
3: Kaniti mabite no gye ntimi suye ma de chene ni pass me
0: oh
3: bo yuna ngere
0: me se awade e de na wo kai Frank is fat where Jeff Fatoso ni yanko
3: Frank no
0: Okay Frank is Fatoso our day e we mo awon se ya twon our day dia tumu na enkra no hwa omo nam kwa so mo som basket
1: oh yes
0: na ya did laze good mo na mo ko no
2: ah na kwa unum setet wono se nyame wadum pa ko suku ibe abosu miensa na kasa wede ya ade abetene wona
0: so
2: me nyam kadra no ni ate kadra no ni ate
0: awa day we are na ja omo de coke na na e watu amu nimu obi ahye mo ama o ye na we akrai de de o
2: sa bra na mo amu hudde
0: yo jam de o de bufuo ha boz again come and see ye na to me pum atam fo anim
2: we na da kru bi kwado
0: hwe sika ni ba so na ti won wade akra we de
1: just be
0: away brade
1: holandia ne kali
2: kai sister
1: na da ku kwado so chen
3: so wa to me pum atam fo
0: I was your for breakfast
2: because I never met you as here and you do me and say what to me pull my time for me pull by your mouth so anyway dey we be am ha here dey adoya
0: for the baby akodi awie
3: butter crowd
0: we just for chair we chim na boss one akodi awie na na be we here
2: I say yes and no we dem fitire we dem fitire we dem go fie
3: we give guys my media my report
0: I mean our dem kai na thing say kg that ya be kwakra as far as zona ya ya wade peace international na ja umu efie ba yakwa na mawe a ji say awade na abronya wawe wawe wawe 10 over 10 ba wa kwawe 10 awade no bi akodi akwa
3: 10 10
0: 10 10
1: o 10 10 ya
0: na mu ya 10 wakota so 10
3: na bi tan tan mu zakwa na
0: wawe ba kwot ni di awe na me di teacher ni no ya ya ah on ba ni abie so na ye hwe dia ne so na ma egusu a
1: san
0: ka wo hwe akura idi akwa keto ya ne na mu so cha na no na teacher din ahwɛ no wa yi akɔno de no wa yi ah ma wo se nkɔfo yi firi sura ba saa na me fa bo ho adwen sɛ me e be kala su a meda enti edu last no so no na me kata me de sɛ me tisi table so na me die idu ade abom di Joseph mente kra
3: ade wo kra
0: Joseph wi yin na makona kona kwa kwa we me na me nkɔwe de enye
3: ma tisi deso guso
0: me nya kwa ma we sɛ awade hwɛ hwɛ ɔmu sa kra we ya ma no kosua ya chie ya ma na akokɔ bɛ nan ya ma no ba kwa ya sa no asa chie wu ade hwɛ na no ba akra sɛ ayo afia du twa wo
2: anyanga bi ba no
0: saki suku ajire akra ne sɛ afia du twa wo
1: ya sɛ wo
0: wo hwɛ na no ne na funa
3: ka menya ka pa dan kwa wa
2: wunim sɛ kɔjo awade no susu du ade ba kwa pa mekai na me maame enam se onu akire da ade da itinu odu wo se da ye aduane se fa koma teacher ni na teacher ni ba kubi wo hopa sabra me kai me maame se ma anya de ntwa yi be free international ba ko saito denti premier offense na teacher ni se me maame akire na ade da bo na ba akwa so do timi bu me sa na maame ya sa popo se me fa koma no odu ko me se me de koma na ka bo sa fa me nya twoma
3: udi
0: Our day, yakai and cheaper, papa, papa, papa. And our day so a present that day.
2: Ha!
0: Now, when
2: you ask our day,
3: we know.
0: Oh, when dear master, we dimple and phobia and a power school. Master, only. I was your phone to where you now watch him on social media and I cry a day ever some more. Your first that Emma Lillian season powder. Kakaku.
1: Yes.
0: Pebby two fina.
1: Yes,
0: Pagati, Yamawa. We know, hey, Lillian is the powder. And why is what they are?
1: No, they are not.
0: Let me see.
2: Yeah, I'm on for secret.
3: Kasawanga. Kasawanga.
1: What was it, Lillian? Lillian, if you are goofy, if you
0: are. Lillian is the powder.
2: Lillian is the powder.
0: We know. Mwa mo pe events ay no do so no
1: yes
0: will jai o de year sent me e kama pa na o ye dorof club de enka
1: okay
0: jai okay e Lillian season powder e man secret no no enti your banner wo call ball wa permission your bag fako no dia man ni o nya wo da
1: debi
0: e man no dia ni wiya badia be na age wo nsa o betna wa say dia ne sent me free wo nsa da e ya mo fa Lillian season powder nya dia no
1: yes
0: apɔnchin kwane so da gu hu no steam ne kama kama ayi hwehwee hwea mo dam edwa bia bel bia market bia bowura ho okwa wo so Lillian seasoning powder na mo so a mo pɛ bia ton no ɛne yɛ frempanifo sesi a 0244 406 192 and asɛ 0598 910 500 0598 910 500 and I say 0249 712 246 Lillian seasoning powder was a dimasem amam munya bi wo fie a ebe di mo sam dia mama
1: mama mo tante
0: wo kra ye pia e ba ntem sa nsa dia ne be hwam
1: yes
0: ebe di di ni nyina
1: yes
0: ebe di sa di fati as ye
1: enu ne hia
0: kaka ku
1: yes kwajo
0: say back to me question no
1: aha
0: sa zoom mi se yakopon bo wi ase
1: yes
0: e ma tu pe ne wi ase
1: aha
0: oba se bo ndere ne ho ya ne de be ma bia wo pe wo de cheche
1: okay
0: wo de cheche
4: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
0: Che na dum shira no wode
2: awo mi nya mi ma bi nsusu mi zo
0: enso no so wo wa ne kurempa wo de no enso no na e o edwamanfo papa
1: okay
0: we ne de se akokuru no sa wo bai ene wo ba wo no de fe no buwie
1: kemi
0: na gogoro ni abo woti wa ni afrika kaku wo yire na aboda harbe so ano na wo dimrika sa mai mi enu hwan na ka wo be wa no hwan na ka wo pe kofi
1: aha
3: Because I can't go.
0: Okay.
3: Ah, you. Maybe I'm petty. I'm petty. I'll break your mind, no.
0: Sir.
3: I'm not here.
0: Hey.
3: Sir. We'll be moving to Kasangu Suda.
1: Hey. Hey.
0: Ewurade bi ma hye me.
3: Adwuma na de.
0: Woyire na kofo wi biro.
3: Adwuma yi.
0: Amansan chance no.
3: Adwuma bi apply life.
0: Sa,
3: oben bi adwuma bi apply life. Woni nyansa nso.
0: Ei,
3: ebi so oba wo play me ma menu mi nsa no. Na oba na adwuma mu da ho.
0: Okay. Enti ka po ba ndo na cheche.
3: Ewurade.
0: Sa,
3: se nya wi mu ko. Akoko no wona mi na obu ni pako, nzo obu wi oko.
0: Ei, ei, ei, ei. Mi ya ba voice bi a chi. Na wa hwese
3: kwado. Mi na mi se pe do ba obu ni mu.
0: Mate.
3: Obi mu.
0: Kakaku.
1: Kwado.
0: Yei.
1: Me pe oba. Won yo
0: oburu. Oburu woman.
1: Oh!
0: Abu aburu we.
1: Masa mami ka
3: ba.
1: When two drunkards meet at night. Sex has no end. Wo yo ba obura. Edie. Obura de kwado.
3: Wa gani ye.
0: Wa
3: gani ye.
0: Wa gani ye.
1: Because onu nya ya no by set me teacher ni call master teacher wo tie me teacher santo wo kire me say by set means to divide a lie into two equal parts but one wo ban na mienu say dia awebas awo basi ti no ba wo bro dia he kwese wo kope oba wo mro ye wo bre e na bra na china e na say wo dey afra me dia wo twa ogogura na say crop ba ko no kwado ah bra ye nkofie na wo che wonu say no
0: e cha na adjo
1: e cha na adjo o ɛno na ɔmodu fie a wɔworɔ ne bradia ne ɔto a wotiayɛ ne ɛkɔsae fan so wote aseɛ ɛno yɛ ano abe ɔbɛma style bia bi ɛnimi ɔba ɔboro deɛ I love her papa.
0: Ɛnɛ yɛ asɛm montwa mo deɛ ntɔra mbɔbɔ afiri wi a
1: yɛbɛdiɔbɛma sɛ
0: ɔbaɔboro ɛne dwamanfoɔ pɛde ahi
2: wɔba a wɔboro ne wɔbɛɛ dwamanfoɔ ne wɔboro no yɛ aburuwe
0: adiburuwa
2: aburuwe ana di omi adwam no susu ye market nation egwaman but me di nimye no toto ho pa kwadwo se anum kanka be ku media
0: enka di wall di wall di wall
1: akwa be wintem egwofo mi enu be wintem baba wono akwa nwaya na media me manu ebia 20 cd na 50 cd
3: ya
1: wako buraba wako tifali tifali wanya twintwere se niema ya biagu de ma awe bas
3: kwajo
1: oti ase
3: kwetwa mpan ho da ni bia betwi aka
1: kwajo wuboa
3: oba wa pabro
0: e bia
3: para no da
0: david ba make point am ntio tupa dia hin
2: me pe wo ba wanu wa adwa manfo oi se babo no kura se obe ma kwan de oba ho anu nti wanu anka se hunu na se bi anyankropon de ma no se won fa ade no sharing is caring
0: bible kura se ka se muya fo kekenti mon fa ense mo de kaka
2: wan ka se se mo de wasi bobesa
1: bobesa bobesa
2: bobesa fruit juice
1: fruit juice
0: bible de mo be wasi ense mo de ne
1: bobesa bobe abenyina ka ho bobesa nyina ka ho abaha
2: kodo me de ne hwe mu no oba me duo mu mienu tutu oba wono wawe nsa no enka advantage ya ubenya ne se sabi tembia no ne ho ya ne de ubenya bia we but we so de me yi balu no why you ready dada ready to go enja na me kwafa wawe nsa
0: asa
2: kwasa and you can't care about
1: obeti ade abeye
2: wo and no wo ho
3: me ne obi aka ne point no betire mu o chiwo na meten asie
0: okay
3: the tempo oba o edwamanfo no
0: let
3: me achire wo mu
0: chire mu
3: aha the tempo oba edwamanfo no oba edwamanfo no ope life
0: okay wo dia no no
3: yeah mo se se wo ni kasa no sane mo sane nyakwa yofo oba edwamanfo ne wo ko fa oba wo bra ade betire ko fira de
0: okay
3: ntokwa
1: wo bua
3: mhm bema kwa wisani kwa pentokwa openu abobo
0: okay
3: ekrum pa ne ho da
0: mhm
3: enkwa sekeka ngo a
0: okay
3: o papa na wa buru get one ne ne ho no
2: etime bo ne da mo mpo
3: se ne akọ no oba dwamanfo bi ape bema ye dwamanfo no bema opema no we serious adwuma wo yim
0: okay
3: per life
0: okay
3: ne nka sa benyam ne bi bia
0: me kan oba aso nya bema
1: oba
3: ne example osa no oba anso te
0: okay
3: no fo wo nya ngo so
0: oba ebo ho a odwen se na hin fie ni kokofu etine na anka ne sanka
1: kobe wo
3: nya market wa minya twitchiri na me gina no so e ma geto wa
0: ene esa dum babae
3: hane babae
2: na mita be na da ho
0: mita da ho
2: mita be ya
0: mita da ho ya wo be ma no size e bia da wo die nu sa wo kwa bo ntino wo kwa sha kese ye
3: wo ko du babi akoko to da
0: ngo to bi da
3: aha saka akoko to a kire wa ngo za akoko dream morning mo so na e ba ho nyina awro na so ka tuma no sa tian
2: e wo ne ko
0: ka da kuma mi ni para na so
1: wo de hwe mi mi die ya make
0: no
1: he oba even emema kura wonu mo buru no he ko nsani ye frɛ ne mfa ne to ambulance muda wo wudi mu ne fried rice ye frɛ wana da ambulance wo twa bia ye ni padua ma dwuma what you say and the bible ka ho asem de meme ntoto na se emro de ye because wo ko appoint obi asini na nsana sa wana ne zionza
0: wana ne zionza
1: ya butre ya ko what you say et wo ba de wo twa bi no obeda sa na wo de mana mo twa bi no mo fra obete
0: so
1: what you say
3: wo de ko we say
1: ni eta eta we eta we
3: wo kin mi ati
0: wo say for mo make
1: we
0: ati
1: na mi ya
0: robo beta so 0220
1: 35 come on.
0: About
5: Hello. Mo fẹ de wo buru no a ha oba mo fẹ de wo buru no a e koyie pa
0: e koyie
5: tafanu no o sa o yiri na ti se ko ta de ni ma de wo ba na wa ba na life ni se die die ni e ko de adun se ho
0: na sa fẹ de wo buru
5: de wo buru ni die
0: me da se sankwai ko ma de wo buru hello
6: kojo
0: yanko oba wo buru no ko de na pe
6: Ibi ani Joel, ani na kokobe nyam Joel.
0: Joel yanko.
6: So na heat ba be come na hanye Ukraine Russia war na bomb be come dia nsa. Ano a be bo aye ono so awon yare, ani akba fa jama bo.
0: Bo jama fo no.
6: Ah, na nsa na pam pam de ono so awon so yare, na kan kan di e yo.
0: Na so ba no da no.
6: Ah, kan kan yo, ani na me da kan kan fa jama.
0: Me da se. Wo so be the obo gaba ero ma me fa next corner hello do you have free
7: hello please step back
0: mi an kwai tell me
7: ah we die jam really mini problem mi ka me fa oba obo
0: oba wa bro abe
7: di ntia me fa oba obo eh o bro ya dia is free
0: hey sa
7: me de ma die be fia dia is free me mo mi oba jam we na be dia no dia tete ni za
0: hey Hey, mi ai wei oba wa buru de o de de mu de na ope
7: me da se pa na kire di so chiao
0: do me gene so pa
7: da pa ni eh oba wa bo ni se nka yo
0: aha
7: o se ona de on ye e de a wa ma na ni mara ni mu mo
0: a pa wa no be ka transfer to sebi a sa na be ka transfer to sebi
7: Oh na. Na go we dia, so we dia se dia dia ni jewo.
0: Na me che o se dia o dia ti o. Se se no asabra wa kan si no. Sa o se o ba oburu wa mie na numu a.
7: Na numu mo.
0: Mo enti u be kwa opposite side wo to se dia sa no aka. Ye ko.
7: Le bada sebe.
0: Mhm.
7: Sebe. Enti me le bena ka men kana za dia ba to na ba de le kan. Enti u de men kan kura men kan kura ti dia. Ya men kan ya ne se o ba. O bro dia eye se oba oba obiabio mi se e de tuma ko fie
0: mi da se mi da se mi da se
7: ti o se eno kan obio se na o yam sese o
0: mm
7: o di dia o me
0: eh
7: so wo na wadi wa wa mi se obo na oba na o di na o du je kra ni ba le be ta ni na gu ni na ba
0: eno alo no mi da se e bo ni mi da se mi da se mpa fro hello no e fa mi free
7: hello baba
0: opa ni kase e
7: papa
0: en sam dia bi ha yen ko
7: papa ya mi se kana kure
0: hospital kra na yire ewu wo ho na a nurse fo ne brother na ngwa ife no yare no wo boa o nurse fo ne boa no
1: okay
0: enti o ye na adwen se obo ye madoye enti ogu so ya doye no a sa ma me bi so de baba ho a wo no so o hwe ne ba
1: okay
0: na a nurse fo ne omo nkomo yi e na omo ka che ma me ne se papa e krampo no na yire wu o sa o te sa asem no wa fa no advantage
1: oh
0: e na o no so de ko hyehye efo
1: Ah.
0: Na se free education ba ha.
1: Okay.
0: Na wo de efo ba ha. Wone ohima bene wa na di nkomo. Me ntia nwie. Ye wiya. Oba wo bro, ene oba wo de che. Me so meka me de.
1: Okay.
0: Ba se se de tie fora me ahu se. Oba wo bro de.
1: Oh!
0: Obi anwe e da hokwa. Da bi emu aka abum. Na wo ba na ye se odede mu no. Wo fe ne kodem kwa na wo cheche ne ho chere wo. Ka ka ku se oba bre. Na wo de me ntia agya efo. Na agya efo ehe na wo firi ba ye.
8: Niba sent me wo habe mfie mo twini.
1: Mhm.
8: Kunso ho.
1: Okay.
8: Na me bo hafo. Ifo chama so doma. Na me yuzu me tu ma so sunyai. Na ma ko si me fie ho na. Ma ji asase a me yefo. Enche kra na me yi film. Me yi film.
1: Ko no yiri nyina ne baba bia wo no.
8: Eh ye wo chama so ho.
1: Okay.
8: Na ba ni film. Me yi pe ni mo film.
0: Enti eje fo na akirekire na brabo mu no na wo de tie voice 2 no e ho no wo chese o babia na yiri film no so hwe esa bia kro na na yiri film ho na anase fo no bia nim te
1: okay
0: enti wo no so no na agya wafa to no so se kakra bia wo ne sem bia no wo ba kwa yom moa enti na otwa bodi a na ko mu mu banchi o ma ya de mo boa me na sa wo de ko di ko ni nyina no tie no
8: da kro bi mi ho na afia tanya we wo ba ni mebi na sister ne ba e ni su bag ba ko so ni ba ko so kita no na mas group wo ba ni wo se wo ba ma ya atna
1: ah
8: na me se ah wo fi ni ni so wo fi do ma
0: we no se wo se wati fie o na afia tenge ya nei wo na ba yi wo so ne bag aba fie wo te ho anu aba onim no wa ba ne ba no abetna
1: eh
0: ye betna se se ye ne wade na chese wo hwa do ya na papa no ye wo ho na na be na wo de tie de ntia afia tenge no na se afia no wo nya sa akodo no so a ne bag no e de ba papa no fie se wo ne ba betena ye se ansa na mrenke so be si ntia
1: se oh na sa
0: se
1: aka
0: na de tie
8: na na last o ba hoso che mu nurse for no say me yare no o bubu ami nti na me suna me di enu abi ko che mu kakra kakra
9: mhm
8: na o say me ban na madam na captain say bra yin ni afi mi aya aya o o ye pa o de bi o de body na yi be che na o ti ni fi o aya nti o ba yin na me suna je ni
9: me ba o wo o fi e sorry o fi e ni mere ana oba efia indonesia yi eba aye oba aye no so Ghana must go eno kura baako eno oba no se go aja christian ye matisa wo yire wo na we de mi ama ba e me ne oba betena e na wo je no
8: na me je no nti e ka se my info so ho pa
2: but ya se ye me ma de da bi e da go
10: oh
2: hard work da bi e pa jesi so
10: fa
2: bi e fa bi ti o de me se ti full voice na aye ko papa ni yire wo se ope bi se ompe bi ono nko ya shele dream
1: yeah
2: but maami afie ya wo kan ba de ne baaye baaye no papa ne se wampam no
1: eh
2: wo je no
1: wo je no
2: kaka akubetimi
1: debi mi
2: se wutifie
1: debi
2: na wo de tie eye na ohime ebusa ne se na eh asem we die enhu o se enipa ya fa ne baaye ba ofie so no betena unnim no ana ene wase debi o wono wonnim no maami no kwa unnim ne baabi a onka pa asem nche ne da nemmo mso ko hospital nessa net for original wa so mo dɔso
1: ya
2: e bi no mu di nkomo nti woni mu no na maame ne kura mpo no ka ise mre bi na no ne yare no na maame no so ba yade da hospital ho e na ma ni twa de so ba bet na adwe nkɔ so biko na yire yare lia anya ve na wo kopa yi ohu na wo de ti no ha
9: e ye den na oba no be pii ofie ho na nkomo be na oni yiji ye
8: o si nurse ni bi ye fe ne sana si ye fe ne sister fia o ne ka che no tama me di body ne bro mu no e no no che ni se bra we ni ya film ya ya ya o
9: na wan se ni pe
8: dabi na mi ni mu
9: woni ni da
8: mi ni mu na na o musu no ni ba ya de da sa hosuche ho no
9: okay
8: na mi film su wo hosuche ni top si on sa why ni site
9: yeah
8: ti na mi film wo ho ti madam ni ka chen no o mu yi o mu mu kodo ma no na o sa ba che o mu sa ba e
9: wo si e no ba no ni ni da ti di ka me bo a won se ni pe
8: Mhm.
9: Wo na ne bakra da hospital no wo ehun wo hospital ho da.
8: Me ko hospital ho di enu an ko tell mu de. Me ho se nipa ne jere ho dodo. Na so man o se ma junu an ko
9: wo yele yare ti wan kabre.
8: E wo un ti mi de no na ma. E papa no mu ye na me ko cha de.
9: Okay.
8: Nti o se mi ko wi ni. Na ma da ne ka tin se bra e ko no ni ria film. Ya. Wo aya hospital ha.
9: Okay.
8: Na nti o kan se no. Nje so mu didi agro an o se ana ma da o be wa na na.
9: Mhm.
8: Nje se so nu atwegu na adwun.
2: Twahi.
1: Eh we dia se na adwun kwajo.
2: Ana se fo na wo ho mu dia se na adwun. Se papa no woda hokwa.
1: Wo se abra no otwa bodie kwache omo to me keni banche no. Ye se axis speak rather than words.
2: Da bi o nye na se fo ni bi na ba yo.
1: Wo
2: ye obi o no de ne ba ba ho.
1: That is it.
2: Ana ma me nurse ni ba ku na wo no obi che wade no ka che nse we no. Oh, we ma
1: it's not a problem. Mem pratwe eto so mienu.
2: Mhm.
1: Meme de no.
2: Kaka ku pratwe.
10: 2 chapter 2. Aha, 2. Yanko,
1: pratwe eto so mienu. Mem
2: pratwe
1: eto so mienu no. Kwade na me kira de.
2: Mhm.
1: Sad, tell me afa madam fo ne teacher fo nyina wo school mo.
2: Mhm.
1: Na na me no se ye gigi nkwara na duani ni bia na so mo black antia staff no.
2: Okay.
1: Na madam bi o ma meme de na ode brem no wo so special.
2: Na ne je hu akukua mu.
1: Enti no meme hu se se na na ne je me hu akukua mu.
2: Tuade.
1: Letter o me de to so anti ni anka da bi.
2: Na fa ye.
1: Na fa ye.
2: But yo papa we de na is special she say. Anase fo no a omo wo ho no.
1: Eh
2: na oyo mo papa. Eh na nurse ni ba ko ka kire maame na ode ne ba.
1: Baba ye ni
2: se. E beto wo ne se. Papa we kwampo no ne yire wu o obefiru ho ayaya
1: ah
2: na papa no oyɛ good pa
10: analysis no de wo mu ne se opportunity comes but once if Muhammad failed to go to the mountain mountain will come to Muhammad
2: titio ayɛ nkomo ne yɛnyina yɛ die
1: yes
2: ayɛ se yɛtie ai na ebia afia dutwa abrɛ aduane na ebia me ka kye mu se afia krampo no oda hɔ kwa wo ebia me a me ka no de ma ye engage
1: yes
2: it me ka kye mu se oh afia oda hɔ kwa
1: giriti
2: ababa kama kama onam ho nyina nto na kɔda mɔ kwa enti sa me ka ye no wo ka ka kuda tu tim se ei ani afia da hɔ kwa de me ye yi no
1: ah me fa ho
2: wo ba fa ho enti se na nkɔ bɔne tie na wo de tie papa efo se
10: ma me ye smart
2: tio papa efo kye se ɔno ne fie no baby a omo hospital no wono esoro wo pɛ na odo ni fie ne yɛ dai
1: ewo
0: enti wase wate wa nyumre wade die awie ekwo be na nwotwe obemu se kokoko
1: baba
0: hwe ya maamina abai na nwotwe o
10: na nwotwe nyumre
8: okodo ma ne china na ose oni ni bra kokunto kwa ama ni bra pamu ni fifi nti obae no na ndisu mi je no nti anga se hore mi yefu so na mi je ni
9: obae di asem no kan ye ma oje no
8: obae o se ye ntina me ba ma ya ware ana mi so ye de no so ye dagati ni na mi so nisu o fun na so fernando na mi so
9: obae ho na bo se
8: sa ka mi ni it ka bo pa
0: so ati ase e
1: eh
0: wo ni tanu teachers se tanu ma no
10: wo di mi pa ma
0: obae ta so obae ho na obeche wo we wa
1: si
0: die akua wo te front desk beken wo se obae beche wa we wa
1: obae
0: mo tam ni 8 wo ba wo mo so ye don't tim pa ma no ko
1: o ti mi ko
0: obeka so wo na
1: no return
0: e no obae bi obae be sra wo 8 ko bi a ofa no ho adwene
1: kwa
0: tremu ye yes. Tremu ye ne weekend so ya bema na so ba no nya obusu ani no ayonkofa na ekwempo de ma ne brofo
1: bestie
0: na wote kwa na anadwo no nso wa ma no nsiem ho wa ma 530 wa ma no 9 wa ma no nwotwe kuche kuche kwa obi ye o mekra me konsantasi a chiri ho na ade asame
1: na wei
0: na mso wo vie ne me beda wo ho wo boa
1: kwa do wo kra ka so ba me komadafo na me fa ho abetia
0: wo ka class wo nya beduru wo pe no atrans e me kwa ne kwa traffic wo so wo so me nya ka wa fast strategy
1: kwa je no bazu a akonya no otra
0: 21
1: what thing you do them I answer wa da miamia fo so say
10: atia no
0: e tiro what wa won so aja Ebi bia mi kase kakaku ekwa be abosome miensa
1: eh
0: viache
1: atawo
0: kwa chere na che mpa ya ubale
1: eta ga miensa atawo
10: akuye mi njumi nguo
1: ya meko mami e
0: ekwa basa na wo hwa wo so
1: yes
0: na se ukonya ye meme ye aja ye washroom nyina she den mu a buzo bara busa can I use your washroom
1: aha
0: wo se ne ne de ye den
1: ye den
0: wo ye den ogun sa
1: kwa je nani wo so kwa pro obisa se na me mo drink o den na menton ka ho o se o unya aduane na o janse ne so bia awie
0: enu kwempo de kakako e ya na ebusa ni sei se onu no ba no o se e bia ade e besa no wa mo nya concept ne se onko enti o ti ho anu ebusa na wadidi because be ma bia ebusa e bia na o didi ye kiten kete chana adwo a o be
1: be
0: enti o mi didi ye o na de na be di o Minya motu bi ni biscuit bi a obu onso na eja wa fa no ho adwo sa ko be nom ne pa os me di fufu
1: ana ju e kwacho ba
10: e di fufu
0: he o de tra o minya fufu bi a me di na bi a so bi a ba afu o nyina aponte ne bi a oni me di ndomi na ko suar ma o monche nto so e no ko bi a me kasa ka o last 50 cedis
1: eh
0: e bi a o moto enso asai o ba adwuma o ba furu kai dwada o ba be da we
1: o ba sokete
0: Oba be da wonche no so oba bi ndo mi akosua ka ho. Kaka aku.
1: Yes.
0: Oba da ka se o ma no.
1: Oh, afa
0: so ma no. Ufisa ntase ba ha ayesese pesues. E tutu ka kruti. Ndo mi wetma yes 35 cedis. Na aka 15 cedis. Empire wo ba
1: na se oba. Ade ti oba oba gba tem.
0: Empire wo ba na se oba no me kan cha se. Ne lolo fa sa. E ba sa 15 cedis no ba sa da ma na se ne je. Me ye omomu. Sani eka o
1: hey.
0: Oh G15 series na mayo mumu because untimi ka so ni sika nchira oba na wo pio na ko to ni na de tie maami ba 8 o'clock wo ye de obeda
9: twaso e aha na so oba ma ware na de
8: ena me bisa no so so e dagati ni nti ho na me ka so nusu nusu metro mas na ha mi ho de na ndo ho de ma twi ho kwa na bre ena ga me man se e ena me so obo jare no se na mi se nso mi ti nso jare mo mi jare
9: what is this
0: oh la la
1: ko to
10: me do hono
0: jare kaka ku
1: e ba na eyo
0: na abia ba ko a e wo mema se tena mu no e yo ma ni japan ni se wo ba be sa no asi mi ko jare
1: ei
0: sa moment nya duru wo pe
1: ko
0: so no asafu yehuwa shira wono
1: wa sa sa to nya hwe commando movie no ba pem pem
10: biti abe
1: yes
0: etiro se bia wo wa shuru no e sha wo dan mu
1: a oh yes
0: enu ani se oba ewu ho a ya na ofere nti ba sa okwa wa shuru ho na wa change no ho
1: yes
0: but opia ba dressing a odiko wura ho no
1: pam
0: nti e bia wo ta wo no so a oba ne bonumu
1: ma yo ti na mo mema mo peta wa kese
0: to anu tira se fe ni tambo ne peta wa kese to o mo pe fufuo nso o pe different colors
1: blue black na
0: eti oba re bia o chere mi kona ade otimi ya ne se bia o wo dem ho no e depend dress o de buy
1: yes
0: obu aho a oba na o she straight dress eti straight dress na na ebu aho a otimi paja na o awro na aka ne bra ne na anda no de ko bra ba ta so o obu aho sala top and down oti uru top na aka bra am
2: ko jowa bele o
0: memre
2: e nguma ya agility
0: e ya nguma suya ne yesu ya oti metna abra oni we metna fidi kase e yesu na o ba o e ye book ya twro me kinke bi na mbaaye enti kaka afu okwo uru aho a e ho na oba uru down no because ma pi na she trousers o mun she pant
1: ah hi e be observation na se
0: oh am happy na she dress a omo she pant
1: we dey man metro
0: oh
1: because you say be she panties
0: there be
2: this e dey
0: be omo she pant
1: sir
0: ah you say be a na kra man dey pant no kra dey you say be a won no bo sumi mu
1: it just try black ni blue you say be a wa she
0: omo na se omo she omo ta she do na ya under bo ha wa she under kama oh no ko a
2: can you say you call research e man do na ka so mo mpe biem na no kra so for kechi
0: omo
1: hey
0: enti obu aho a wonhye pant enti adamusa enti owro top na oba kwa owro de aka no wo washroom wo
1: oh wow
2: omo amunyi ni
0: na jari de mu oba kwa owro down onhye no de ntoma na eta wo na bonu na wabetena se
2: do days me say me pega me mpa ama do se ne gumpa
0: fati as energy tikakaku obetena se a oba ebu aho a ne nku a wasa ne bo odene nti wanfa bia ma na enku bu aho a no de e neutral ɛno ane bɛbu ɔyɛ fma me nsansera na wagye bɛbu ɔyɛ wowɔ hyeɔ nso no biafana matua mu na ɛyɛ sɛ nnɛ woyɛ dɛn nana wobɛtia so na ɛba sa re otumi ayɛ dɛnti kaka aku maame die ebino no na maame wadwade awie
1: ok
0: obi a wonim no wohyɛ wo dɛn m wabokɔkɔɔkɔ waba wɔse me ne wobɛtena by force ɛpɛ wo sɛ wopɛ wo mpom aba papa yi so ɛtaa no akyɛ wagye na yɛ na yɛbusa ne sɛ fɛ sa ma wɔbaɛ no wo sa nkwan
1: Anawa san kwan
0: tie
11: aso se de wa bi mani o enti mama watch out te se ye nyira de ba ge ba ye boma bra o yire wo ana wa wu wa wu de bi wa tu kwan kwa bi ye ni aba ei yen kwa
8: enti mi ko ka che nana cha mi ni se
0: I yes, my main person boys. Can kind I don't tell mommy.
2: Me fa bi wo.
0: Ah,
2: mommy fa.
1: Abegu pa.
2: Mommy fa Facebook agency ni bi. Me hu se abe wa platform no so no. Abe wa half so so. To money ya ho pa. Mo de mo fa agency ni nyina.
1: Ah, make free so say it is called free to air. And na coffee sex say. Free giver like Ben. Drunkard all the way. Na Joseph K Price. I say hey. Brancard is better than the free giver. Na che se ba kro ne ka hu asem. O so asa se kanka bi e de.
2: Kanka bi e de.
1: Eh kanka bi e de.
2: Asa bo. Men ken ni ma sha.
1: Ayi e de bi ba hwe part 2 ma me hwa de na we na se freeze ma me kakra.
2: E freeze ma wo.
1: Eh na me ken kan fa mfru sro ho no emfa
2: ma. Ani e ma me susu me ma wura mu na.
1: Yes.
2: Memfa ebi nto aso ho.
1: Mhm. Boasia o ma me hwa de.
2: Okay. We no free to earn de aso abo mu dada.
1: Ah, ma bo free to earn.
2: Ai.
1: Eh, tu bie kɔ soro ho no mu akakra ho no.
2: Kanka bi a de soso aba besi atwa
1: mu. Oh, sɛ eyi oba se betia o se ne de a. Be ma de e wo se wutimi hu se. Oba aba that time no 8 to 9 de.
0: O ye den.
1: E den a.
0: O ma kwan.
1: Yes, ye je mpratwe no a kyerɛ sɛ satema no mu ba no. Wonya frɛ kra. Wono kra de frɛ obos one with test message. Where are you? I'm all close to your house. Na kyerɛ sɛ obɛ check time no kra na almost 9. Na kyerɛ sɛ no wo ye den a wonkɔ. Etie wo sɛ obɛ da. Wo da so kra de na na bɛkɔ sia ni na na bɛ gunsa.
0: O ye den.
1: Ehe, na na so ye gunsa wo sɛ gunsa.
11: Na o ti da na.
1: Sabra no gyina mɛmɛ nyina ni wiase nyina wo cup no. Mɛma na kɔkɔ bɔ ye.
0: Okay,
2: e ye brother father, brother sir.
0: Kaka ku.
1: Yes.
0: Ɛnu na na maduru so no.
1: Mhm.
0: Se se alen kwe na beto wa bamuyi.
1: Yes.
0: We no own cra match bia control effect.
1: Oh,
0: we have free education.
1: Free education.
0: Ana ye busa de said na wa ba ye na no wo sa ankwan.
11: Da na wo ba ye na wo dare we no ye bibi da na.
8: Abacha he.
11: Ah.
0: Ah say say de do no.
11: Devi na de do say.
0: Ade de say de no. So far there for at 1 and 2.
11: Ibo enti anadwo no ansa na wo ne bɛnya nnam nkita wo bie no dɛn na wo kaeɛ. What did you say? Nkɔmɔ bɛ na wo ne ne di ɔdwareɛ no.
8: Oh, yɛdi di nkɔmɔ na maka kwa di ama di aka no ho to ɔnso fa di aka ne di.
11: Enti ɔdidi wieɛ na mo ka dɛn? Mo di nkɔmɔ no ka dɛn ne kyerɛ na ɔtumi nya akwan ne ne dai.
8: Oh, me me ka kyen sɛ ya no kɔde me yɛ afim nti me so me nkɔ na mabɔ ha. Akɔ emu sɛ sɛ wo hu sɛ ha dɛ me nkɔ na mabɔ ha nti wa ba me ni problem. Akwa ba me ni problem.
11: Ti da na wo ne ne ama di akyi.
0: I'm not a nice man. Ɔn sɛ yɛ nam di ɛta kɔ hyɛn kwan hyɛn.
1: Oh yes, yɛ di ɛta hyɛ pa.
0: Ebu ɔkra ne ni wadwim.
1: Wo ni wadwim. Kada kwa mga lo wabrɛ.
0: Wa me pɛnkɔ mɔ edi nkan a.
1: Eh, kwajo. Wo yɛ sɛ na no abie kredo no.
0: Ɛda
1: bia metim awuram.
0: Yɛn kɔ.
1: Kwajo so ba sɛ no ɔde bɛkyɛ wa we free gift.
0: Ɛno yɛn kan wo ho.
1: Aha, wo de ba. Edu ba no a kyɛda bisa adwuma mu te sɛ. Nyɛ ma kɔ sɛ. Wo te ase yɛ.
0: Victorious.
1: E Victorious no na ayɛ mɔ. Na si akura no nyɛ ma te sɛ family mu te sɛ.
0: Saa ta yɛ na wo te hia Adam Bazo.
1: Oh, kwajo ɛno sɛ ano ma gabo kakra.
0: Ɛmpa no so na akonya mu.
1: Akonya no si o tui wan na tui wan.
0: Yesu ade o.
1: Eti no sɛ ano bɛkɔ
0: akɔtra. Na so bɔ so na akonya nsini dɛm.
1: Oh, da bi ɛne sɛ wo bɛtra mpa no so.
0: Okay.
1: Aha. Etu bisa bisa family adwuma mu nsɛm. Na ene kura de ne kan wa o tin besira mi se we kura de why you surprise o me se de sawere me se there's nothing to conquer
0: en ti conquer de na ba ye
1: na kwajo de o me ni se okay ne wa ba de me de mi so mo ho en ti no de so be da
0: o da go
1: eh en ti so da o pe so o dware a e me ta o ne sense
0: po o
1: wa dware ye wie kwajo ene ye da
0: ha me ba
1: kwajo sata no be ma no o fi ti ko ensie ni o wonu sore e bia o fun ana sa o laptop o ko tra o be 30 minutes mi ni afese gagai di a se de wo ye no e ti no wo de check time no a ko se 10 11
0: ma time
1: e ti o kwa sa o be bia se bi o ye gama fo se de ko fi kan ye no 10 30 11 no ni mi so ba order ene na no so order no ye na papa
0: dabi
1: wo ti ase e
0: wo tenkura
1: wo tenkura e ti wo satam no en to ma wi gu bed no so e ba akopɛ
0: professor of mape
1: ye ni mienu wo ko ni mienu a wo bɛkyere wo ye yi ba akopɛ e to no de kɔ ye na ɔde akata no na wo so kɔ ready no na wa twɛ ntoma ne kakra kata ho
0: akɔhyɛ mbi
1: afɛ na wo de adama fo ti ase reta wie wie wo no dai
0: wo bɔbɔ mu hye sie
1: e na wo twini na ho e sa na wa dan ne ya kyerɛ edan na wo dan ne sɛ ya kyɛ bɔde amunu bɛti brief wo hwɛ wo
0: Kofiada di tia aya homodwe. Class captain.
1: Kwajo yo sanuwa.
0: Kwajo. Minu so teacher na class school.
3: Na ke kwa so ewi o.
1: Oh, dabi. Ajuba na meye. Wey ma mi general manager tia obeyi wadi.
0: Wa ke ba ngoma,
1: ngoma na ka. Odane no ohwe o sana. Wuyo bi enye ma mienu. On sa no ada so be bo 2 months no so. Ana be di nka fina no ketua bi.
0: Ahwe se e kada ho.
1: Mo Mm. Etu fina no ketua bi a.
0: Na da wo kyerade o.
1: Oh, Davi se.
0: Osu bi ama wo so no so.
1: Ba
0: kwa na mienu.
3: Double click.
0: Double click.
1: Yes.
0: Ana ba. O ba keyboard no so kakra.
1: Keyboard na wa fina no kakra.
0: Afre
1: na wo de onan kwaje onan no se ayefo ho.
3: Aga ku filo ti o.
1: Ah, o ti me. Wo do onan ayefo no. Wa bie ba ku se na dia cross o. I said the usum ayi body no. Wo de cross no no so fa jade to so a. Ready to go.
0: Kaka kuro.
1: Babiesi.
0: What yes mu?
1: Babiesi.
0: Abusiya.
1: Aba me chebe ma kwa lese. Technician.
0: Gilit. Mr. Quiet as re wo.
1: Technician wo tie.
0: Wo sre. Kaka kwa tie ya di o. Babusiya fo no ano no. Se wo ba de besra wa. Wo ba bia wo no atra 25 wo kɔ no wo ba wo madwe wo ti. Na obu akwa mpo so a wo nam yina no se ma bag nsam wo mu.
1: Oh yes.
0: Wo de enja bi. Ayi kakra shim 90 bi shim. Wo ba no asa sha 92 bi kakra. Ebu ana ye top and down.
1: Yes.
0: Nsi ye de ebom ni bi
1: saa
0: na wa chechire na nimu ni sei na wa beja ne ho atompa ne so
1: wa jo na your body o so she straight one top and down say hook of fuu enu ye atwam
0: bo so sa bobo ne
1: taka
0: nti ɔnsɛ ɛna maa no nso yɛne biani ate o ɔbu ɔhɔ ya no wɔ spray hwam bi gu no ho na ɔnsɛ maa no nso mo san nso kɔabi saa no a bu ɔso asan fa ɛmaa ɔmo ahweneɛ yi bi ɛ ɔbaako bu ɔhɔ
1: ɛtɔso a na ɛbrenke
0: na ɛbrenke
2: ɛno ne deɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
0: ye bibi nso eh na
1: bi e
0: wani ko to so wani wani me say e no to amusuo nka de o pe me say ye wa babo ni
1: ka de ko ba sana wo funu
0: mo ke ka ba
1: so ye ba
0: na o ke ka ba so jibi ko
1: to ai boso me ma me bi ni ni kru wo se de bia me kru di ne fun ya to boso me mi hu ade kru e wo so
10: ya la bento wo se kan kan nyame Felix Wasafo was it was a free USA was a drunk card ne dia yapa na na ma pia je je ai kwajwe be wini wini amo
0: wini mshe adre dia kakaku
1: yes
0: e basa ne dia e simple o mre
1: simple
0: na no

0: obanu so ngware ya de bia no mu di omo so wo sa de ni bi da e bia wo ya ware
1: ba na ba wo ware
0: mo se o ko di sa enti ma no sa nyo ma no nya ana me mpacha o di ni di over confidence de ho afɛ wo ni maduane ye wo ni mu di enti wo de o mpacha o hwɛ wo ni bi ya wa bonti mo se ja obi di nsa obi fa nsa wo otu mu da ho oyi no ka wo nfiu kra
2: sadie ne bi mi nsu wo
0: e ma no bua dwama e ma bua dwama e ma wo kunu
2: no so ye ko
0: e fa twa ne mo wo kunu tri mode se de odi sika ka no sa se ma ba school fees be ma no e bia obi sa sa time no na ene ma nye ti wa ka jo twen na bia be ma kwa wa ko school ho ne head teacher no akodi nko mama wa ma kwa lai ko still ene hey my if you are looking e buy anu dia me man pay comparison
2: na afia ne ko adwuma ne me ne de ne
0: so de me compare obi ene ene ko fa ne we hu so ho na wo be fa me
1: comparison there
0: na me bi am person ne enso mani bi e
2: mani bi
0: nto ye sa no naturally na me se ne ga me bo me man no e be ne hi e be ne ya na odi sika wa so obi ya ye sabi nkwasade no power cho ye nya let us be sincere
1: yeah
0: ubade na wonya ni je kwa se we mo pa bi no di no ni ho ye wahi
1: uwa ha
0: na kwa na senye se be ma na ntutu nsa ba hata na bibi kwa se kobo no
1: eh be ma me wasi mi koku ma se mi di ade abu ti
0: ifi so ho enti enye ma no etwa mu di bo ti modi no e wona se be ma kwote o di bo ti modi e wona se obi anye ni bibi kwa ni oba fun ni yonko either parties no both oba ni bema hu nyansa ni kwa ya oba fa so apacha oh upacha kama bibi kitu abi kwa beti mato kwa musu wa fun ukru no ufu kru no oba fie ni se bi obi ama ni ji perfume no pa ukru di woni de obe sa boxa ni singlet ni eyi no munyai sa boxers na wa boxers no e munyai twam ko perfume so ko perfume correct one e kama uni apana chao kama e ho na perfume ko odi biegu oh mu frefre dwa be ma no bo se wo ja bibia me ma ja kuma nye den den za
1: amisua for enshira 104.5 sabri emensem jumedi e na wasugusu a uti ye de ye topic anasa asem edi kan no ye de atudwa na eno na minu ya mu achete o madwene a enche ye bema wonso o abontena wonso o de wadwene kire na de owo kafa ho no o de aba na etwa ye ho sima na ye mrai na ye meto aso.

0: abusa fo sabe wa sugu so wuti nshira 104.5 na egusu a ye di nkomo said ye di kan to just say your topic ye di kan no ye di asese so abo ehu nkomo kaka enche ye be ma mo so abuti ye no mo so ma be mu na ye ni mo atwetwe nkomo ai isan se ensemble ye di hu nkomo no ebe hia mo so ma dwen kire na mo de ma dwen kire abebi amaye ai eti enti we kitu ebi nso e
1: toma we toma na e de wasi
2: toma na ah mi re ni fi you guy na odi me fun ni fi UK ba na na me ma ni to ka o bre ni mi e ma ni se mi de be ma ba na mi re fi enti na ma fa ma
1: toto me era da toma titi we so obi fi UK ba na odi fi
2: and I say UK is UK. I say UK for me. Say we be banana screen up here now. Now they can UK. I want the mood.
1: Mood your mood today.
2: Ah UK. And you say we are buying a big January. UK for Toma.
1: Could you kind of grab some the hammer in the bowl?
2: UK Toma. And then we are buying a big January.
1: Toma we. Toma na ede wasi.
2: Toma no ah mi re ni fi you guy na odi me fun ni fi UK ba na na me ma ni to ka o bre ni mi e ma ni se mi de be ma ba na mi re fi ntina ma fa ma
1: toto me da da toma titi we so obi fi UK ba na odi fi real
2: and I say UK is UK I say UK for me say we be be banana screen up here na now they can UK me now they mood
1: mood your mood
2: ah UK and you say we are buying a big January UK for Toma.
1: Could you kind of grab some the hammer in the bowl?
2: You keep Toma, and then we buy Benny Benja.
1: Tell
0: me who Toma. Wasugusua with you, Ishra. 104.5 Mensem and Wasugusua with you. No, enche ye bema usu wa bemu baby a ubia. Abisi mesha safe you. Ye the second topic, you know. Sisi edia. Idi wo de mu ni ntukuru mu a na atwe camera si so na apie no uti se die be nti na ma saa ne ma no yeye edi nka no ehuwa ni die ana se ebia ye pe record bi dia to na da ti ana da ye ko do bi ni afa hwe na edi nti ya ne
3: ma aye two ways ehu na dia tani se se obi dia ba no yes, so the you be free, you know. I say you be free. You many who can say you will be about 15-20 years in it or some video ni be. I want your phone so or tough from fufu. No, the cost or tough from fufu. No, the cost. MPA. MPA. You will be hard. If you also MPA,
0: the social.
3: The whole social. You be cool about it. Call my guy. Obana worry. Be honest, worry. Be.
0: Oh, the yet.
3: Oh, can you kaka? No, me can't be seen. Eto na bia eya ni huhia na huhia obi o ye matured oba anu ni be manete oso hu se o ye matured an sana bibi sa be koso akoso biko obi a wonye matured obetim da blackmail you ye nya ye hu bebre obetim da blackmail you a hu me beti wa me kwa obe sha konfu ye ni se sa de ye se pi eye woni onipa kro no ana mo oze mo he so we na unya kuma ana untimi enye de obeya menko kutwa kra in the first place no te say na obi sa no what is the motive behind video na oye no di nti na oye video no mu di mu sabe etwa ne kra no e da wa wudi nti e ho video na na ni photo no wo le ye de etwa na kasa physical wudi uhia o de ba ma wudi nti video no agree be na tete nti awu record in the first place let us have been going at tete why what you say e du be bia obana na be man ba ko di be ha na en kwadwe nti na mpanyifo na sabi atitire no so one oba ko di mo ko di na ofu nyina onu abe make sure say waje ofu nyina adum no
0: na okoshe jampa wa man anko dada na ho
3: yes also be esida so no enti the SEC no metufu nkanya bone nkanya bone sa woni oyire ana ompra mu na my video be eh asresem na eni gisem if you more than pass we di mon kwa mbi mi are eh and I'm not here eh you are we now we go ask mama be back kwa kwa ka be pro oh we go mi are nkanya boni na nsusu ye wi ase ye wo no amane ma bi ye di je bo bible nti se se no eni ma bi atete sa no me tufu se eh hu yin ase obekwa kwa already air course no we are bam ehu nya se obekwa kwa because one e bia oba no kura na manware
0: okay
3: sabu ware kwa da ne wa we re bi ni ti misi empratwe de bia me na me kama se nya empra bia obetwe bia na zo ya ware bi wa empratwe keke ibeti mako bia beti mako ware ni bia bi na moku moko na ekopia oba no obi ehu na ni mo me mi se sa oba no mi nya wa nya bia jina misu bi di obi go me huso ya de ompempa the madrim no e bia na dia me be o na se bi disi kama dan fu pa ne o ade bia ba video ya ba ma mi won na di obi pa ya be to su na me ko wa engagement yen ko jamia ko ya ya wono a na twa mbo twetwe mu wa chi no engagement no na fu na ba ba ka se akwa obi pa na je
0: so eh e ma ya wa ro mu nyi na o mu nya veje
3: mbanyi fo si eni e ho a mo twa da eni e ho a ti enye tan na ma di ka ka se ye obi no mo ho a o mo sa video ni bi wo mo fun so a mpie
0: okay
3: enu ho ana wo ni
0: ya o mi
3: je bi ho ndem je ni mo bi wo mo fun so mpie
4: eh
3: mpie so da oh, eba so
0: eh. Ese,
3: ne to fufu fo na ma
0: sa sa ko mbe. Tabu yen kan gwa mene mu.
3: Empie da.
0: Ako gwa mene mu aye de ya.
3: Oh, eba so ache o. Eba so ache, edi mi fu mi, se o fo ma mi na mi fa ma o de yede. E private e. Mi fa ma anything can happen. Until lo so o mi fu so bro fo. O ko pictures wa lock o ho. O ko video mi o lock o ho. O ko mi o lock mi bro. And I'm saying money, money, ti. Also, so bad they
0: are.
3: Also, both buy. Because someone free you, neko da montiya. Obano, Obano, titi. Ebi aube mano kradie. We be Obano. Wa ngware noa. Wa hanu. Enti, me tufu. Se we na untu miya. Enko anko ye. Enwe niya. Aye ni jidi ye. Because adi ebi ewo wia si biya ewo. Enye hanko abuchi bibri wo omuye so mu enti eh gaman ya mumie nu mo bua che mu eh pon eh ya mu eh bitwe mumie nu anye boni onti na asofo kwa kase wo yo ba bo gaman ma okunu ma ye gaman fu ma okunu onka se ye gaman e ma obi a because ni obi le ware wo wo ye be ma nzu ye gaman ma ozu wo yele enche se anye boni se nka gaman nje mu anka nya dipa ba sofo se ye ma okunu ye ma yele now so we are free. Program ya here be be nya. Sas we be ban plan twenty aware mu. Enti me here. Enti no dia me make akosin se. Anka ya boni. Na mum enam na wi asese de wi asese iko no. E betumi a ehun hia. Men koye unyo bi obetumi a abohun ban na ina enkon koye. Enafun na aba no. Unye lock refuse kwa ni so butu ma no timi sendi bibi. Enti na fane smartphone. A very smart. Wan he no disi ka oha na ma mi nyo makasi yi pa
0: na na fe mi ye de
3: mi na fe wan je ni so se
0: odo na me fe na ka kire na na se mi fe jama so
3: ba
0: na
3: ma ne so mu
0: se de e wudi abade
3: abi se e bi so na no kura oni ide
0: na ni ni so
3: ana o mu amuta de mu fu ma mu manketwa eni sa na ma nzu no eni zo hu hi
0: ye sa de na mitia
3: e hu hi e fa fo ni ma oba no se wo di bo game wo di bi go tama o di amano wo bi bi nyo mane nyina firi so
0: enti mi mi ma
3: no bi bi amano tablet
0: o mo tablet amano enti mi hu se ukuta o ma me fun kura na ma fe ma me no se
3: that's it
0: fun
3: ko ji wa de
0: ji e fe akora na se yes sir e ho teche ma
3: anything can happen
0: mi zo fun mi na me to ma
3: anything can happen
0: enti me ka tro se
3: enti sa o dis go recordings na abana se na we di obi na recording e ehu hia enye boni be de hu hia so when unto me e mo ho ban se de obi abodi de ho ban ya mpie no a ana hu se me ma ni bi ho are o ma komo so a se bi ma me ka so ma jimi oni o ba ni ya issue kakre bi a bi a break up
0: dwen wo from
3: abadwen wo from okay ma me friend to masa na dwen wo from oni oba ni nya issue kakra bi abufu ba yo break up a no afa agbeze oba we megu na ni masi bia ugu ho ni masi ugu agbeze de odidi o yira tem se waji mi waji mi asa ne waji mi
0: pe enemy was here e ka kongunte bi kan kun
3: eti mema na o makuma so asa na ye ne o hia se obeko o se abu anaga na kwa kwa tadi de yetuma tro ho se we we ni we mento we o cha uti se ya nto we uti se nto e won nti saa video video no enye bone lenso so enam de esisi we ye wiase nti no ana ye ye part of the world no nti no e hu hia se obeye me de meti ma kafa sa video video na abeba beba enan se no em bebre abeba de obi okora oni akoma na okonu madura wu Ubiwa kosha konfu ubu obese de mosu sa ubu ade ya ni twa beda bonte so hu e ma so mu twa beda bonte aya na mu nta enta ampe
4: me
3: de ni ko ina we ka nka mko ka na akono pa enne ma twa etwe no etwe kokoro mu kokoro enne ma twa etwe no eh kokoro so mu bibire nya kokoro e bi ya pink ese watermelon no so I tell you to say watermelon. Who say cocoa to say cocoa pa but as a watermelon cocoa. So I say we try any power here. What's so wrong? See, no here waha. Waha. Sanity.
0: Only put
3: the training inside. Sanity.
0: But you save video and then I'm comfortable. I record na leaky. Minimize enye nene eba so die na edie pa na ema enije ebe ni wo mu asese ye record ye ye sex na ye record ye record di atoa di aye die
4: oh mimi hu ni se e bia na oba akro ni die ye ne de se de na mmia ba me ka ne enso no mfaso bi ani so etwe yi and I guess yeah omo ni nanna mi sage mu die momo mu die piepie nyina e me omo wale wale winya na ofre na obeba e twene na opesa wo ni time bi ha wo fre na mane mi etwe ni ne hwe ni sa
0: and I know so eh na me padie me social media na obi su kan wo say eh be ma wuti yo ya ne
4: so ha wo etwe ma
3: etwe na wo fu mo no kra ana no fu Nufu jinjin ho se no.
0: Now what try be?
3: Yes, scientifically proof. Yeah, nufu no scientific. E say kola kola nufu na me chire yi. Yo 18 19 20.
0: Dey David e yare na. Ye ko fa ba ya ba.
3: Scientifically proved.
0: E wa no asore
3: asore.
4: E
3: do
4: si.
3: Nkola 18 19 20 for dey jinjin ho se yo. E he woni mi se.
4: Ebi nso di abere papa. Ebi nso di
0: abere. Pati ba biti we.
4: Apa mpacho, ehun nya.
0: Okay.
4: Edie na nkasa modi mu me ho aba nso ho aba. Edie na recording. O record ya ni. Na time bia, wo ngo ba bi twa. Ebi die kama kama ka bi nso die nya akono. Na we nyina ade da bonten. Mi nyina aso ya mo meme ya na mko fanze mi nyina aba. Wo di twa no asete camera si so. Wo bu atopa no. Na camera plan e twa wudi e wode no be so camera e ya wode eti no wo time be na beti me kita phone wo mo hopu
0: di mze omo seti si wa ansa na
4: e bi die kita wo mo sei o bodo gini na seti camera ni kita no e twa na wudi na ye wode wo be seti camera
3: to no be das panki to no
4: ah
3: e ti bodo gini na wo panki
4: but e pa mo twa e bi e wo mo ye di mu ani e mema ni video ma mo hwe yi na ebasa be made ne kwote no ete se be made ne kwote akodi ode pu atwe opani obekwa kwo no kopon kwo ohuru nwa ya le bi anya ma ho wo beti na be made na me be bi ete se wan hwe ya tem bia wo ni begu ase ya fride de ya twese na mo twede da bonten sa egu ya ni mo ase sere mo gana form ma ehunya be ma na odo no odi wa wo twene ne de tem be ne wo be kita fun ete se wo twene nya ne de o chano enye ne de ene se oyo uyo ba o peso o wayo wa o peso o kawa on so camera nsi wade da so se o chada so na wo so so kana be ma odo bi ene wa o be yesa de nti yesira mo munye careful sane man
0: enche bi na Russia ni bi ba be ye bi ko ni freeze wono de oye ho wo nti na eja oye ye ma isa no akọ afede ye ni anga sa zuzu yene ma ye no bet na ha na da che ma ware ya dia
4: o ma le
0: na e ko sei
4: a che de da bon tin sa
0: era
5: so fa
0: o de bra
5: era ho samba ko ya de wo mo ne se se be ma no ana oba no se o twa sa video na na enya ade a obetimi awa na mo na yi no ma twene bi woni ti
4: no
5: so me de do bi am condemn that act no enya de papa ade adwene pa na ebe wo tiri mu se se be mo bi me do no ana oba bi a me do no a me no no ni edu ye me no ye di ye ho a ade na se se esese ye video ye video a ye dan ochina me wo ho obetimi afre me anytime bi a wo hia me bi a no nti no it doesn't make sense doesn't make sense and dnt eh aya na etoda na me pese mitimeti ase but mitimeti ase da I can't think far
3: I can't think far I'm solid.
5: I'm not going to be able to do it. Adwene bɛyɛ ne tae saa deɛ n'akyi medeɛ mehu se sɛ wodɔ obi a womfa n'adagya ntoto so basabasa saa sɛ medɔ bɛrima bi na makɔ bɛrima bi hɔ anaa mene me kunu nɛteɛ na memma me kunu kwan sɛ me kunu ndɛmi a memvideo memma ne kwan kora ma no mvideo enti no meme hunu ne sɛ sɛni anaa ɔkyena mehyia bɛrima bi na bɛrima no yɛ so mepɛ sɛ wotwa wotwa ma me mepɛ sɛ meno mehunu ne sɛ bɛrima
3: nodabi
5: menyɛ menyɛ o birbia tumi
3: siaparemember
5: some years ago
0: send me ya o ka se woni mu mai
5: etimetimi akodi ba bi
0: o ya
5: etwa ne betimi asande
3: akodi o na fiwo
0: en kan chiro bi ya so
5: ah
0: e hwada
3: so for happen
0: enti o ye de ya awura na eh na me dia che se mi yongo pani edisi
3: be want ni se o ka se mi
0: awura na twa
3: e o ka se mi o no kwa betwa di na se mi nyamia enti wo di o di na no je
0: o no e bia o di
3: me bia me dia che o
0: mi fa ni se mimi wa abrutiri etitiri wa twa se ni mi
3: twa se ni mi
0: so fa de
3: e come up
0: eh na me wa abrutiri ni babia woni mse me ne awura na nam usu me ba osusu madam fo awura su ni mse madam fo no enti se me ba na me mi ka che eh edu si
3: ni no de ko chere sai re
0: de se eh assembly safa ne hi as people
3: woni ko chere sai
0: assembly safa
3: woni ko chere sai
0: assembly safa ne hi as people so enti awia assembly o hodo ma enti mi se de bia me taka me madam fo ne wa min tam pe wo yire namba
3: I don't know.
0: Until say, Yere Papa, a woo ye. Na me, ne Yere number that. And he may call a blue kudo. na ejaban so em se na ne phone e ye dum se den ti na se message number no na in case on the dum am e na ma ne number enzo kra ne ya make say em se e bi sa phone we so dey so
3: enti
0: e bi o ha eja wan hwe ya
3: na ko fast em
0: eh na ma
3: me pass em say
0: dey bi eh has of folk for coach bi na ya say o coach ni team na eh yo mu ni kotoko bobo ye bobo na bo ne banu ana okachire goalkeeper satana na beni cranso da dago na beni out na na train ho ana bo ne da net afidos ye manu kru ya enti e bi na ha na manu kru e ura ye mi wo na afi ye ko
5: enre bi na osofu bi ne deck do this na ye shi aseti ne adeno oni ne yire shepo no
3: eh normal oni ne yire oni bi anim pe
5: cassette no e ka deck en se nisi so de kwa bonti
0: bi ko yi wa no
4: kwa na akam
5: abonti no de baaye no ye ye ho no de baaye so de baaye no ba mo bi ne di kan bi eso obi eso na epo
3: enye boni o
5: en ka enye boni
3: oni ne yire na ere
0: ba bonti suni no
5: ba bonti suni no imagine say say you brand ku phone and na phone so na dey no wo na phone na say ya e kwa bontin oh e bi na nyi pono sabre no wo ni wo yire na wo girlfriend mu di mu ho mo video no bibi atimi si oh bibi atimi si atimi che say wo phone na say
0: bi ho na akodi obi
5: phone na say bi ho na akodi obi ho wo ka bi hye mu o Me yare ye, na esese me ko tua me bills. Me ko gina ho. Ya bo ade ye wie me yiska o me phone so. Ade me ho ya ne se network e free me phone so. Me se ne network na ama. Ama me ntimi ye yiska no. Atase me yi chip ne free me phone so. You can imagine.
0: Te bibi ene ko.
5: Se ye bibi ne wo so a. Benim gosi atu me.
0: Na uri
5: me. No, enti no me condemn that act no kura. Me dia me mpia kura.
0: Amenka asebicho. Eja manzu ya. Ena oko na danfo sofu bi ho. Na oko ye no. Na obofi. MC ye dum light to say na etwa light mu. Na ye fast akoto na ta de ona danfo sofu bi. Efi ya omote ben.
3: Ye ogoro.
0: Ogoro. Enti oko ye no ada. Isio ewo egbo to musuo ofa ya na onde ode pete na tade si sa pete si
3: o so fu di be
0: so fu odi be di mu fu do
5: ye
0: ari wa di mu fu odi afa
5: so so fu o chabi so
0: fu odi odi ade da aji na ta na tade ezu so afi o fre rubo ni ah Na dia na bu dia si abi dia ba beti ba ta do si ah we ya bi di mu
5: o bi fie na pe si anka pe si anka e do le mu a se ti oh enye
3: a se we re si o
5: enye
0: ti a ta na bi a wa e da fe ka sa se bi sa fo a
3: e bi a se bi
0: o a se bi po
5: ai e se say you are very careful very careful because enye entwe ye kro so be yes ade no agu phone so eh ude two phone so na ye den ude two phone so a emfa so be na de be bre wo ude two phone so a no na de bia be kenya wa na enti sene oba no osi ma no hokwan ma wudi no sene be ma no esi di wo oba no uti wo a wo ntimi nka aka ya na to da wuti mi kaka ye bi hu na na ti se wan kasa no kura no na wo fi nipa no na wo frefre no enye sa video no ene be ma wo fi nipa no se nipa no wo be fi na dia wo ne wo ye no ene le be ma wo fi no enti mi de sa video yen video ni ade no ehu hia na fo so bi anso ni so ade ni ngwasi ba
4: Esu
5: su se mi ti ni baby ondo ni mse ni baye die.
4: Ah bi
5: ni
4: papa ko chere da papa fun so.
5: Ah babo nti obi kura be friend eh won hwe wo ba no. Na eh baby
4: akonya be to fie kura won ti mi.
5: Baby ay so ba o ba o wu kuna wa san fe ofe ni kuna chi ni obi akowo. Ade ni mgo se brabu sua. Emfa ade papa bi yam society ni ti mi sua bi papa bi yam free mu. And now you think you see our 21st century. Look at what is going on. And you may cost to be brave. Yeah, yeah, bro, so now you straight. Even up to today. See, I'm in your case. I won't. Ayana, I told her, near my door, where? Me, per se. Mene me me ma me be me pa me o ti be me. Every pleasure day me wa me oho. Enti no hwe se enem de be mo bia be fie. Me wa me abe hunu. O chi na me de foforo ba ma me bi samsana.
4: Me swa.
5: Oh enti no e ya de be ye me fie se me me me ti me to me pesa all the time me maintain is our respect
0: and that me. Asema wo kai. Me ka mi chire obi eni na o twi me no. Me as at my age, say my worry, me papa, ewo hoa, na me fre wo baabi, na even kre, nye se, my jene ni se me kope no kra, na me ye, exactly, me ye very sensitive about that. Enti, any permit more hard more a year entity yen so count.
5: Sanity
0: and I'm a near me beer or more yen or anyhow. Then Obi Kai was it and could I be no entity yen yen once
5: too bad.
0: Yen yen once no money no more.
4: And then so grand
0: free range.
4: It's me high chamber or dear me goon
0: fans into so
4: singing curtains.
0: 104.5 ubetumi afreyo 03220835 81 03220835 83 na yenu atwetwe nkomo na nkomo ayedi wonso odi wadwenkyere atumi aba na ya bobo ewo emense mu jumedi eso sabre de baby a obi ano ye bi ekwan atom na obetumi afre edi wadwenkyere aba. Hello good evening, any fan afre fi wudin Patrosi Udini baby afefe. You me and Tia Papa. Hello. Hello, a friend for Ben Abbey. Hello?
5: Let's repeat my numbers.
0: Hello? Ubet me a friend 03220 83581. 03220 83582. 03220 83581 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 03220 83582 Hello. Ofra phobia am idea. Pat enche na ye ba be pon enti de
3: okay.
0: Mate. Say, who are born tennis? Be an answer or outside up, say, we yet WhatsApp at the bar. Obey to me, Afre 0241831774 0241831774 Obey to me, Odu Diaba. Now, ya bo. You to me, and WhatsApp in live, but we are what you buy, you bet me a bohna.
6: Yes.
0: Okay, you.
6: Hello.
0: Hello.
6: Good evening.
0: Yeah, dear. Na.
6: I'm not sure what to say.
0: I don't know what
3: to say.
0: Now, swear.
6: I'm not sure what to say. I'm not sure what to say. And then, next topic, I'm not sure what
0: to say. And then, your friend, Ian Kwe.
6: Because of that, dealing with the this year many meetings, but then who come in me and so this is my bread so could be blessed in Sunday if you mind them on the work because when who said but didn't break some money that would punish him he had some kids well the wife is 6 years but this year the guy if you mind them on the work and I see
0: yeah, that's it, Papa. You Obi was to be a man. Hello, hello 0322083581 0322083583 Hello,
7: hello,
0: but you're when
7: you but you're free for you, Odi. Aya na ye kase oba no ompa no homa bema bema nso ompa no homa oba no umu ndi omu epache basa nso wa ye se nipa na nipa niye na ye nteki ya hon hef because ye nwari ye no na udi uhuni uwari ye no ufi ajima ba u bema no umpeso obe jare umpeso ode huna mkankai na ebe do oba no oba duwa onche sa ama ebu onso uni musanu akono musa akra ubae ne wase upesi umpesi now sabe sa fius na obo bro ban ti obo on chance ma na obo do won so a won so o wari a answer do wari no na o do huni o wari ni so ja huni die no na ma na ba ho a pam pam ho tin enye te ba sa oba na ye le din in to ba fine e mean so abon tin to ko won na se huni e kama mana oba to so na ko won mo tin e me sere to bi ni won na che ko huni se ma huni die e te sen ma nu pam pam e te sen ma se pam pam e te sen ma mo to pam pam e te sen me da se
0: yes, you are that's it. Yes, you are that's it. Over to me, a friend 0322083581 0322583582 0322 58. Hello, OBN. All right, Pat and check now. You have a call into my Ufana. afi ye nyina ye nko rounds mra
4: e pa mucho me futu kaka ni se aware ye ware no amoni di nso edi makoten se de menu abe meke ebi ya uhu be me o perfume o jari wi o di body spray bu na moto om kama kama afi de ni nyina wo chai o fe djuma ba o ba ya na wo ni pa bo kan kan kan ni wa beda wo kan kan so de ntimi ma wo nsole ai be ma de wo de be ma da bed so make as o be wa le o bed kama kama be me da subi wo no bo kwa kono nsa ba kwa wo mpesti mpo wa da no be kisi kisi wa so esem o putu yo off nti se mo fi se e twen de bia mo pa de a wo ye be ma asese wo ye se de bi nya be ma ne kan pa mo chome da mas mi che ja man so
0: ogoro be bia wo bia umi aba so wa chia o nti be bia wo bia no enim se sa bre wo so uti era nti we
5: Da asemo ya no gusu aye kan nyina se oba ana bema wonu kasa nyada enu susu no entimi ma bema no nya wo mu anigie ana oba no nya wo bema no so mu anigie entimi no mesre se nyina ye wonu kon ye a ye befa so a ebetimi akasa a kire ye ho ye ho wo bu kwan so oba wo bu kuna ede anigye ba sanso na be ma nso bo yere akrokro ka ho e ma ye mu no se ye kunu no mu ye be krokro wo se be ma no sori na se esese obeda o pesi na se wo mpesi a akrokro kwa nso obetimi afa kwan bi so ne na kasa ama na apesi ama enye ni nyina na se ye straightforward sometimes e bi wo ha esese wutime di akrokro bi na di agro bi na push forward ema enipa no eti wase ye eto dan so so a esese wo ankasa wutime set example bi ema nipa no efa so ono so otime aye enti mesre nyina ye hunu se ye be sua niema ye sua die ye sua die ye sua die a ebe boye oba anye de bia na sesa woda ho ne de bia eto da chia wo ho kakra e ma wukuno eto da butu ho kakra ba ma eto da so yiri mu peja na nai kakra oh na ye di agro na ye sere abra ye di ye hunu ye ni nkomo me de na nkomo ni hia mi o ye ni nkomo so wo ye madamfo na wo di mi na wo di ni ya metimi aka akyere wo ye me kuno na ye madamfo a metimi aka akyere wo metimi nya no mum wo no mi na ye spices a e wo sa wa wi ni mu o spices a e wo di ni mu spices a di ni ni gie e ba sa wa wi ni mu etimo ma ye nsua de sebi se ya se ya ware a na nye se debia na ya jeje kawa na na se yen na ya ko na ya ba na kire se ya ware responsibilities bi wo mu a eno na kire se e ya ware oba wo ni wase de wa ware mu na wo ya abu ware no espaise na app sana wo be ma no so ni mu wase de a se se wo ye na wo ya eno so so bua Enti nyina yensua enye nipa baako eto da agro bi wo ho ayidi a emwa before you realize no akọ kase no bi enti no wo ya group di mu yibi bi yemu no ye fa dwene nto ho
0: all right ye fa dwene nto ho ya gudie ni bibia mu voice note baako efi UK ba mama Evelyn or UK or 30 mensem pa ono de onfa mensem edi agro nti ene ono so edi ni audio edi aba mma nti de mama Evelyn enso eka
8: odisi ema woni abijafon nyina ajo awu simsa obia ho ye edogo ade ase ifye mo life for UK Evelyn ni de obese german swane mu nso mechia no pa ena edusi oba pa na oti ben uno so mechia no pa edusi wankasa mechia o anti si mechia o pa krasi asumdwe nka o ya mi nka mu pa wajuma pa mu di bua o my Ghana program a ye na mpese mika ho asem kakra edi kan e ka se etwa se se ntokwe bia na misunderstanding bi esi yentemu a o se me di me huka me kuna na I don't know the reason why it is sipa minim sanu na ye asotwe a ye di ma ye ho dia minim be ma ye bi o ba ye bi se de na edu si kan e no wo se wo de aduane no wo ni nkasa aduane ko ye ma wa ubeba nesi wo uni di ubeko na ubeko aba na wa me etesisi o baby nso wo ho nso a oye duane ankasa ye di no kwampa o ma wo na wa ba wo ye friend say wa ma wa say di na ka ho baby o ma wo because Mr. understand e wo muntem e ye very bad e ye very bad that is not punishment I was say di ma ye ho ye ho but etesisi eto sunso awarefo ni ni mi enti agi se mpa so nkwa na wo say di ye ho kitchen bathroom baby a obetimi mbetimi aye sex ya nye sex an kan to say gi se oye no mpa so nkwa baby sabi sabi o ye ya breso na ye anaye mame mwa breso ye krampo metimi akase ye kakra enti sex dia oba ware ni se okunu so beye obedi o baby a ma no ndi ena odinisa ye ma yetaye ojai unso ha enipa wa ha unso kemu na etie unso de na ochire eputu mema no off ye ma ye nye romantic kakra nye se bia ya ware awie ni ntide wo se ye ye bia no ana de ye pe na ye ena fi nso no eja no ebisa se de nti na ana ye se ye di ye ho a ye di camera be se ye so ana mi ni be because ade no free adia no enu ntro mai ne se mu mie no nyina mu wo naked mu nyen wo dem mu nyen babia ne penim but I don't know the reason why ye video ye den yo minim e ye very bad mi audio no e ya wa e ye very very bad enu mu de minim se de be ya ye be se anu kwan se wo di mu di mu ho na mu di picture camera se wo na mu hwe video mu hwe ye den se bi se bi wo di wani mie no ahwe twa yi mu mi di mie no mie mani mie no ya hwe okoti e de adium na esa hwe o bu atopamis me buchao e de bi o ka nyamen ka mo ho omo mo ho ban e bi bia ro bia obia mi chia no quarantine anti sewa ena e german so be bia mo obia mi chia mo mi odio na wa mo fanche mi nyamen ka mo ho edu si ei nkwa mi ne abema nyamen ka mo ho